0: Blitz Fun.
1: Знайти жінку, щоб забути іншу жінку, це як взяти кредит, щоб закрити інший кредит.

Вчися українське! Читай українське! Вболівай за українське! Просувай українське! І слухай українське! Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське!

0: Погода.
1: 14 серпня у п'ятницю на Київщині та Черкащині очікується малохмарна погода без опадів. Уночі плюс 13-15, у день до 26 градусів.
0: Блиц погода.

0: Kids Kids – територія щасливих дітей. У нас цікаво, пізнавально, весело. Не вистачає тільки тебе. Вмикайся.
1: Справжнє дитяче радіо щодня на Blitz FM. Тепла вечірня казочка від юних артистів.
2: Ви можете не повірити, але подейкують, що спочатку веселка мала лише два кольори.
1: І тільки дитячі пісні.
3: А ми її летіли за небо край.
1: Наша особлива гордість – дитяча програма.
0: Blitz Kids – територія щасливих дітей.
1: Клич малят до приймачів о 21:00.

0: Четверта година. Радіо Бліц ФМ.
1: Бліц Ньюс.
2: Польща розглядає можливість передачі Україні чергової партії ракет «Петріот». Це питання вирішиться протягом найближчих днів. Про це заявила заступниця міністра оборони Магдалена Сопков'як-Черницька. За її словами, можливу передачу озброєння потрібно оцінювати насамперед з точки зору безпеки Польщі. Водночас на оцінку ситуації впливає нещодавні інциденти з російською ракетою, яка вторглася на територію Польщі. А в Україні перевірять готовність резервних джерел водопостачання та збільшать їх кількість для об'єктів критичної інфраструктури. Про це повідомив міністр з відновлення інфраструктури та транспорту Микола Калашник. За його словами, під час позачергового засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій було визначено 6 регіонів, які потребують додаткових мобільних укриттів. У цих громадах понад 56 тисяч дітей продовжують очне або змішане навчання. На маршрутах підвезення та переміщення дітей буде встановлено 840 мобільних укриттів. Калашник також доручив актуалізувати сили та засоби та визначити фактичну спроможність реагування кожного регіону на надзвичайні ситуації. Окрему увагу було приділено питанню стабільності водопостачання в умовах воєнних ризиків. Україна не виключає зустріч представників вищого керівництва держави з Олександром Лукашенком. Такий сценарій можливий в разі, якщо контакт допоможе зупинити бойові дії або зменшити кількість жертв. Про це заявив посол з особливих доручень Міністерства закордонних справ України Ярослав Чорногор. Він уточнив, що це не обов'язково станеться, втім зауважив, що рішення залежатиме від ймовірного результату. Є категорія цінностей, а є категорія виживання, додав дипломат. Міністерство соціальної політики, сім'ї та єдності України залучило понад 2 мільярди гривень від ЮНІСЕФ та Українського Червоного Хреста на зимову підтримку вразливих категорій населення. Про це повідомила прес-служба Мінсоцполітики. Кошти, надані за підтримки уряду Сполучених Штатів Америки, будуть спрямовані на допомогу найбільш вразливим домогосподарствам, які проживають у прифронтових громадах. У межах програм передбачена одноразова виплата 19 400 гривень на одне домогосподарство. Родини самостійно визначатимуть, на що спрямувати кошти. Придбання палива, оплату комунальних послуг, теплий одяг чи інші нагальні потреби, пов'язані з підготовкою до зими. Виплати здійснюватимуться через Пенсійний фонд України та вже наявні державні платіжні механізми. У Смілі відбулася робоча зустріч із представниками проєкту, який реалізується за підтримки уряду Німеччини. Під час зустрічі продемонстрували роботу переданого серверного обладнання та містобудівного кадастру. Обговорили результати роботи, актуальні питання та подальші потреби міста. Окремо говорили про розвиток кадастру в умовах воєнного часу та наступні етапи реалізації проєкту. Обладнання вже використовується, система працює, а фахівці міста застосовують її у своїй роботі.
1: Бліц Ньюс.

0: Blitz Fun.
1: Недосвідчена молода ворожка нагадала Василю 2 роки без сексу. Але Вася не розгубився і тут же двічі довів їй, що вона шарлатанка.

українське! Читай українське! Вболівай за українське! Просувай українське! І слухай українське! Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське!

0: Погода.
1: 14 серпня у п'ятницю на Київщині та Черкащині очікується малохмарна погода без опадів. Уночі плюс 13-15, удень до 26 градусів.
0: Блиц погода.

0: Як приготувати м'ясо? Як замісити ідеальне тісто? Що додати до овочів, щоб вони смакували по-особливому? Розповість найсмачніша програма
1: Food Court.
0: Слухай кулінарні поради щодня о 13:00 на Blitz FM. Пальчики оближеш.

Крізь темряву чуєш мій голос. Все, що назріло, не згасне, поки кожен є світлом для кого.

0: П'ята година. Радіо Бліц ФМ.
1: Бліц ФМ. 8 років в ефірі. 6 міст. Тисячі слухачів. Київщина, Черкащина та спільна драйвова хвиля.

Дивися українське, читай українське, вболівай за українське, просувай українське і слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське. Як

0: 14 серпня у п'ятницю на Київщині та Черкащині очікується малохмарна погода без опадів. Уночі плюс 13-15, удень до 26 градусів.
1: Погода.

0: умивання холодною водою дарує хороший настрій.
1: Щогодини прокачуємо навички усміхатися.
2: Слухай, давай ти не будеш худнути так швидко.
0: З ким ти розмовляєш?
2: З гаманцем.
1: Разом з Бліцфан.
0: Я зробила 30 присідань і відчуваю себе на 80.
1: Роздаємо оптимізм безкоштовно на Бліц FM.
3: Бліцфан.
4: Була то доброю, то злою, коли відстоював горою, хотів дістати з неба

0: Шоста година. Радіо Бліц ФМ.
1: Бліц Ньюс.
2: А в Україну повернули тіла 261 загиблого, які, за твердженням російської сторони, можуть належати українським військовослужбовцям. Про це повідомив Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими. Слідчі правоохоронних органів спільно з представниками експертних установ проведуть усі необхідні заходи для ідентифікації репатріованих загиблих, йдеться у повідомленні. У Координаційному штабі традиційно подякували за злагоджену роботу усім відомствам і організаціям, які причетні до репатріаційних заходів із повернення тіл загиблих захисників. Правоохоронці затримали начальника Миколаївського обласного ТЦК та СП під час одержання частини хабаря на загальну суму 15 тисяч доларів. Про це повідомив генпрокурор Руслан Кравченко. За ці кошти він мав не допустити направлення мобілізованого чоловіка до військової частини та повернути його на повторне проходження військово-лікарської комісії, розповів Кравченко. Зараз проводяться обшуки за місцем служби та проживання посадовця, а також інші першочергові слідчі дії. Готується повідомлення про підозру за фактом одержання неправомірної вигоди. Прокуратура клопотатиме про тримання під вартою та відсторонення підозрюваного від посади. Знайдено бортовий реєстратор винищувача МіГ-29, який 10 серпня впав під час виконання бойового завдання у Березівському районі Одеської області. Про це повідомило ДБР. Чорна скринька зазнала термічних пошкоджень унаслідок пожежі. Фахівці працюють над її відновленням та зчитуванням даних про останні хвилини польоту. Слідство розглядає кілька версій причин авіаційної події. Жодна з них не буде відкинута без ретельної перевірки. Розслідування перебуває на особистому контролі директора ДБР. Уряд виділив 2 мільярди 300 мільйонів гривень на підтримку 179 прифронтових громад. Про це повідомив прем'єр-міністр України Сергій Корецький. Це конкретна підтримка людей, які працюють в надзвичайно складних умовах – освітян, медиків та соціальних працівників, зазначив Корецький. У Смілі відбулася робоча зустріч із представниками проєкту, який реалізується за підтримки уряду Німеччини. Під час зустрічі продемонстрували роботу переданого серверного обладнання та містобудівного кадастру. Обговорили результати роботи, актуальні питання та подальші потреби міста. Окремо говорили про розвиток кадастру в умовах воєнного часу та наступні етапи реалізації проєкту. Обладнання вже використовується, система працює, а фахівці міста застосовують її у своїй роботі.
1: Бліц Ньюс.

0: Blitz Fun.
1: Казахи, які дуже люблять фільм «Термінатор», назвали сина «I'll be back».
0: Blitz Fun.
2: What's up, it's David Guetta, and this is my brand new single, Never Going Home Tonight, with Alesso and Madison

0: Ода.
1: 14 серпня у п'ятницю на Київщині та Черкащині очікується малохмарна погода без опадів. Уночі плюс 13-15, у день до 26 градусів.
0: Блиц погода.

Дивися українське, читай українське, вболівай за українське, просувай українське і слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Плануєш душевний вечір? Бери попкорн, збирай друзів і вмикай кіно. Яке саме? Порадить наш кіноексперт Володимир Дяченко у програмі
1: «Кіно на дивані». Привіт, мої любі кіномани!
0: Слухай щодня о 9.55 та 17.55 на Blitz FM. Про класне українське кіно та захоплююче зарубіжне. Цікаві факти, історію створення і команду творців.
1: Авторитетне джерело, інтернет-база фільмів дала стрічці рейтинг 6.0.
0: Кіно на дивані.
1: До завтра, до нового фільму!

Сьома година. Радіо Бліц ФМ. Бліц ФМ. Мережа радіостанцій, що об'єднує Київщину та Черкащину. Біла Церква 103.3. Фастів 95.0. Богуслав 94.4. Рокитне 100.3. Умань 96. Сміла 102.0. Вмикай твоє домашнє радіо Бліц ФМ.

0: Реклама на Бліц ФМ.
1: Куме, а що то ви п'єте? Відірватись не можете.
2: А ти сьорбни та відгадай.
1: Чиста, аж бринить, як вранішня роса. То ж вода, куме.
2: А вже ж, але яка? Очищена, річкою не тхне, метал на язику не відчувається. Без домішок та осаду і прозора, як сльоза.
1: І коштує, як півцарства.
2: Ні, всього 30 копійок за літр.
1: Та де ж така криниця?
2: У тебе вдома. Центр очищення води встановить усе необхідне обладнання, щоб без бутлів, баклажок та переплат вдома завжди була чиста питна вода, яку і дітям можна.
3: Центр очищення води. Приходьте, Героїв Небесної Сотні, 17 та Алея Нових Магазинів на Таращанському масиві. Телефонуйте 098 110 07 70 та замовляйте монтаж.
2: Центр очищення води – це номер один.
4: Реклама на Бліц ФМ 067 280 40 30.
2: Це Бліц ФМ.

0: Як порозумітися з підлітком? Як відстояти власні кордони? Як почуватися щасливішим? Лови лайф-менюал від психолога Василіси Левченко.
1: Любов – це почуття та відчуття. Якщо воно є і вам здається, що воно є, скоріш за все, вам не здається.
0: Щодня о 10:55 на Blitz FM.
2: Ти ж психолог! Лайф-менюал з Василісою Левченко.

Вчися українське! Читай українське! Вболівай за українське! Просувай українське! І слухай українське! Щодня на Бліц-ФМ нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське!

0: Сирени під вікнами вили, у двері так сильно дзвонили. Твій батя заходить в квартиру, вальяжно показує ксиву.
1: Руки вверх! Що втикаєш?

Любов, послухай. Гей, ти відчуваєш, воно б'ється. Воно ніколи не здається. Так, довірся долі, відкрий серце. Віриш, то напевно зустрінеш.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Не хочеш щомісяця платити за інтернет? БКМ має рішення. Оплати одразу за рік, отримай знижку і користуйся інтернетом без абонплати. БКМ – для тих, хто цінує зручність. Акція діє на постійній основі.
2: Хочеш, щоб про твій бізнес почули Київщина та Черкащина? Замовляй рекламу у мережі радіостанції Blitz FM від 10 тисяч гривень на місяць. Тисячі слухачів щодня у Білій Церкві, Фастові, Умані, Богуславі, Рокитному, а ще Жашкові, Володарці, Сквирі, Таращі, Миронівці, Узені та Ставищі. Заяви про себе гучно. Телефонуй 067 280 40 30.
3: Час – найцінніше, що у нас є. Тому довірте технічні питання професіоналам. Магнус – це не тільки оптичний інтернет. Це відеоспостереження, охоронні системи, електромонтажні роботи та комп'ютерні мережі будь-якої складності. Один партнер – безліч рішень. Магнус – ваш технологічний помічник щодня. Звертайтесь, сайт magnus.net.ua.
2: Київський м'ясокомбінат у зв'язку з розширенням запрошує на роботу. Ми пропонуємо високу та стабільну заробітну плату, бронювання, безкоштовне корпоративне розвезення зі Сквири, Володарки, Таращі, Рокитного, Узена та прилеглих сіл. Деталі за телефоном 093 461 4201.
4: Відсутність зубів – це не лише про естетику, це про якість життя. У стоматології «Баладент» ми понад 30 років повертаємо пацієнтам усмішки за допомогою сучасної імплантації. Швидко, без болю, без обмежень. Цифрове планування, хірургічні шаблони – все для точного та надійного результату. Від одного імпланта до повної реабілітації ви в надійних руках. «Баладент» – 30 років досвіду, 30 років довіри. Біла Церква, вулиця Гагаріна, 25. Телефонуйте. 096-109-07-07.
5: Ліцензія номер 571-622 від 9 грудня 2010 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Реклама на Blitz FM. 067-280-4030.
7: Думаєш, ти знаєш про Білу Церкву все? Відкривай її нові грані разом з громадською організацією «Біла Церква Туристична». Незабутні історії міста над Россю розповідає Олена Фастівська.
8: Сьогодні ми згадаємо про храм, який понад півтора століття був духовним серцем міста – церкву Преображення Господнього. 25 березня 1805 року до старої дерев'яної церкви Преображення Господнього в Білій Церкві був висвячений у священники Михайло Яценевич. Один із найвідоміших її настоятелів – прадід композитора і диригента Якова Яценевича. Храм стояв поблизу корпусу теперішнього аграрного університету. Його перше згадано ще у 1654 року. Саме тоді білоцерківці присягали московському цареві Олексію Михайловичу. Того ж року полковник Семен Половець подарував церкві Євангелія, яке пізніше бачив у Батурині історик Михайло Максимович. Це був, ймовірно, козацький храм. Навіть наприкінці 18 століття тут сповідувалися білоцерківські козаки. Але опіку над святиною могли мати і ремісники, можливо, ткачі. Бо поруч із головним престолом був ще один – на честь святих Кузьми та Дем'яна, покровителів ремесел. У 1728 році парафіяни з Заріччя звели на старому фундаменті нову, гарну і пристойну дерев'яну церкву з дуба. Вона мала три бані і була обнесена дубовим частоколом. Парафіяльна садиба розташовувалася на схід від фортеці на Замковій горі, там, де ще відчувався подих стародавнього міста. Минали роки. Старий храм почав занепадати, і 1839 року його парафію було скасовано. Але пам'ять про козацький спас не зникла. Новий кам'яний Преображенський храм на садибі Миколаївської церкви успадкував його традиції та об'єднав більшу частину лівобережної Білої церкви. Так завершилася історія святині, що понад півтора століття залишалася духовним центром міста. Місцем, де билися серця білоцерківських козаків, ремісників і священників, які творили історію нашої громади.
7: Програму створено у співпраці з краєзнавцем Євгеном Чернецьким. Далі буде.

0: ранком з Blitz FM.
1: А мене наче зрізну планет, кохає тебе, чекає тебе. Я не розумію тебе, як ти усе моє минуле, зразу мсте.

0: реклама на Blitz FM.
1: Хочеш, щоб твій бізнес був у всіх на вухах? Замов рекламу на радіо Blitz FM Умань 96 всього за 2000 гривень на місяць. Про тебе щодня чутиме уся уманська громада, десятки населених пунктів Черкащини та Київщини, тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067 280 40 30. Заяви про себе вже сьогодні.
2: Ласкаво просимо до Men's Hub.
3: Що? Кажеш, супергерої не роблять манікюр та педикюр? З якого місяця ти впав, чуваче? Ми з тобою знаємо, що у супермена все має бути бездоганно. Твій професійний чоловічий майстер вже зачекався. 097-333-59-97. Приходь і кайфуни від сервісу. Богдана Хмельницького, 9.
2: Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
4: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30.
1: Умань 96
5: Радіо Blitz.

0: Восьма година.
1: Радіо Бліц ФМ.
2: Бліц Ньюс.
3: Польща розглядає можливість передачі Україні чергової партії ракет «Петріот». Це питання вирішиться протягом найближчих днів. Про це заявила заступниця міністра оборони Магдалена Сопков'як-Чернецька. За її словами, можливу передачу озброєння потрібно оцінювати насамперед з точки зору безпеки Польщі. Водночас на оцінку ситуації впливає нещодавні інциденти з російською ракетою, яка вторглася на територію Польщі. А в Україні перевірять готовність резервних джерел водопостачання та збільшать їх кількість для об'єктів критичної інфраструктури. Про це повідомив міністр з відновлення інфраструктури та транспорту Микола Калашник. За його словами, під час позачергового засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій було визначено 6 регіонів, які потребують додаткових мобільних укриттів. У цих громадах понад 56 тисяч дітей продовжують очне або змішане навчання. На маршрутах підвезення та переміщення дітей буде встановлено 840 мобільних укриттів. Калашник також доручив актуалізувати сили та засоби та визначити фактичну спроможність реагування кожного регіону на надзвичайні ситуації. Окрему увагу було приділено питанню стабільності водопостачання в умовах воєнних ризиків. Україна не виключає зустріч представників вищого керівництва держави з Олександром Лукашенком. Такий сценарій можливий в разі, якщо контакт допоможе зупинити бойові дії або зменшити кількість жертв. Про це заявив посол з особливих доручень Міністерства закордонних справ України Ярослав Чорногор. Він уточнив, що це не обов'язково станеться, втім зауважив, що рішення залежатиме від ймовірного результату. Є категорія цінностей, а є категорія виживання, додав дипломат. Міністерство соціальної політики, сім'ї та єдності України залучило понад 2 мільярди гривень від ЮНІСЕФ та Українського Червоного Хреста на зимову підтримку вразливих категорій населення. Про це повідомила прес-служба Мінсоцполітики. Кошти, надані за підтримки уряду Сполучених Штатів Америки, будуть спрямовані на допомогу найбільш вразливим домогосподарствам, які проживають у прифронтових громадах. У межах програм передбачена одноразова виплата 19 400 гривень на одне домогосподарство. Родини самостійно визначатимуть, на що спрямувати кошти. Придбання палива, оплату комунальних послуг, теплий одяг чи інші нагальні потреби, пов'язані з підготовкою до зими. Виплати здійснюватимуться через Пенсійний фонд України та вже наявні державні платіжні механізми. У Смілі відбулася робоча зустріч із представниками проєкту, який реалізується за підтримки уряду Німеччини. Під час зустрічі продемонстрували роботу переданого серверного обладнання та містобудівного кадастру. Обговорили результати роботи, актуальні питання та подальші потреби міста. Окремо говорили про розвиток кадастру в умовах воєнного часу та наступні етапи реалізації проєкту. Обладнання вже використовується, система працює, а фахівці міста застосовують її у своїй роботі.
2: Бліц Ньюс.

Дивися українське, читай українське, вболівай за українське, просувай українське і слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Паришся в автівці з несправним кондиціонером? Забудь про високу температуру, погану вентиляцію та запотівше скло. Каталізатор 24. Зміни сауну на комфорт всього за 30 хвилин і не парся. 097-333-3232. Сквирське шосе 172. Заправка та ремонт автокондиціонерів. Каталізатор 24.
2: Уявіть свій ідеальний літній вечір у Гребля Клаб.
3: Теплий басейн, захід сонця над річкою, гарячий чан просто неба і смачна вечеря на терасі з панорамним видом.
2: Проведіть цей вечір із коханою людиною, зберіться з друзями або просто присвятіть його собі.
3: Гребля Клаб – місце незабутніх вечорів.
2: Бронюйте свій незабутній вечір уже сьогодні. Чекаємо на вас у Білій Церкві на вулиці Млинова, 37Г.
4: Високий рівень сервісу – важливий критерій при виборі стоматології. Завітайте до клініки «Періодент». Послуги для дітей та дорослих з гігієни, естетичної стоматології, встановлення брекетів, імплантації, протезування та лікування у сні. Довірте красу своєї усмішки справжнім професіоналам в «Періодент». Адреса – Богдана Хмельницького, 1/7. Деталі на «Періодент.ін.ua». Ліцензія видана на підставі наказу МОЗ України 16.05.2017, номер 520 та додатку 25.10.2019. Цього року номер 724-0-13-19. Саме лікування шкідливе для вашого здоров'я.
5: Реклама на Blitz FM 067-280-4030.

раптом накриє нас хвилею шторм і образ і несказаних слів. А раптом забутує шлях, який проведе мене в дім. Я багато разів опікався, я розчинявся в чужих. Та з тобою я певен, що ти та єдина, з якою я б зміг.

0: Погода.
1: 14 серпня у п'ятницю на Київщині та Черкащині очікується малохмарна погода без опадів. Уночі плюс 13-15, удень до 26 градусів.
0: Блиц погода.

0: Ранковий ефір на Бліц FM.
1: Ранкова білка. Прокинься і співай.
2: Друзі, всім доброго ранку, бажають ваші ранкові білки.
3: Ой-ой-ой, доброго ранку, привіт.
0: Марина Панченко і Володимир Дяченко.
2: Я розумію, про що ти.
3: І вже замах йде, замах якраз ось. А в принципі, замах на ворота.
0: Свіжі новини Київщини і Черкащини.
2: У нас стартує година місцевих новин, будемо переказувати вітання в усі громади, які нас чують. Зокрема, Біла Церква 103,3, Фастів 95,0, Умань 96, Богуслав 94,4, Рокитни 100,3. Всім привіт і обіймашки.
0: Гороскоп.
3: Скорпіони сьогодні можуть відчути прилив пристрасті і мотивації.
2: О, зарплатню дадуть.
3: Можливо.
0: Шоу-бізнес і курйози.
2: Ну і просто зараз, народ, я пропоную поговорити про велике і неймовірне Євробачення.
0: Говоримо про моду, погоду, психологію та українську мову.
2: Ні, дивись, ти чепурний, красивий чи охайний? Я про це хочу говорити.
3: А чого б все не взяти так, як в моєму варіанті?
0: Заряджаємо на крутий день. Вмикайся!
1: Ранкова білка. We'll be right back.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Коли темрява за вікном стає частиною наших днів, важливо, щоб удома завжди було світло, тепло і комфортно. Next Gen Energy робить це реальністю. Встановлюємо сонячні панелі та потужні акумуляторні батареї, щоб ваша оселя, чи то квартира, чи приватний дім, завжди мала власне світло, незалежно ні від чого. Хочете енергонезалежність та затишок у кожному куточку? Телефонуйте 068-008-99-59 або заходьте на сайт nextgenenergy.com.ua. Next Gen Energy – стабільність, що працює.
2: Хочеш, щоб про твій бізнес почули Київщина та Черкащина? Замовляй рекламу у мережі радіостанції Blitz FM від 10 тисяч гривень на місяць. Тисячі слухачів щодня у Білій Церкві, Фастові, Умані, Богуславі, Рокитному, а ще Жашкові, Володарці, Сквирі, Таращі, Миронівці, Узині та Ставищі. Заяви про себе гучно. Телефонуй 067-280-4030.
3: Команда «Розумні енергетичні системи» допоможе зробити ваш дім чи бізнес енергонезалежним. Комплексний електромонтаж, сонячні станції під ключ для комерції та побуту, якісне обладнання в наявності, гарантія та подальше обслуговування. Телефонуйте 075-942-7344. ЗЕС – це безпека, автономність, комфорт.
4: Мережа супермаркетів «Рулька» запрошує на роботу касирів, продавців, обвалювальників. Пропонуємо високу заробітну плату та бронювання. Деталі за телефоном 067-119-54-80. За рулю в «Рульку» на роботу!
5: Реклама на Blitz FM 067-280-4030.

0: Glass skin. Дослівно термін перекладається з англійської як «скляна шкіра». Це ефект вологої шкіри, мода на який прийшла з Кореї. Передбачає нанесення засобів, що створюють легке напівпрозоре світіння. Сяюча база, напівпрозорий тон, рідкий хайлайтер та кремові рум'яна.
1: Beauty Box на Blitz FM.

0: на Бліц FM.
1: Буклети, листівки, брошури, візитки,
2: каталоги та блокноти. Все, що треба для роботи.
1: Поліграфія від Рія Бліц – ваша бездоганна репутація.
2: Телефон 067-280-40-30.
3: Ви ж пам'ятаєте, що не потребую реклами? Звісно, це неймовірна стоматологія від Bella Dent. Філігранна, ювелірна, блискуча, вища за будь-яку похвалу. Не ми кажемо, люди пишуть у відгуках. 100% задоволених пацієнтів від 0 до 100 років. Це стоматологія Bella Dent. Довірся краще. Запишися на свій найкомфортніший стоматологічний прийом вже зараз. 096-109-0707. Біла Церква, Млинова, 25. Медичний центр Bella Dent.
4: Ліцензія номер 571-622 від 9 грудня 2010 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30.
6: Умань 96.
7: Радіо Blitz.

0: 9-та година.
1: Радіо Бліц ФМ.
2: Загальнонаціональна хвилина мовчання за співвітчизниками, загиблими внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України.

Війна триває. Головна війна за майбутнє України. І так важливо не вигоріти, не опустити рук, дійти до кінця. Бліц ФМ щодня цілодобово надихає на перемоги, заряджає оптимізмом, просуває сучасну українську музику. Віру краще. Слухай Бліц ФМ.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Хочеш, щоб твій бізнес був у всіх на вухах? Замов рекламу на радіо Бліц FM Умань 90.6 всього за 2000 гривень на місяць. Про тебе щодня чутиме уся уманська громада, десятки населених пунктів Черкащини та Київщини, тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067-280-40-30. Заяви про себе вже сьогодні.
2: Реклама на Бліц FM 067-280-40-30.
1: Бліц FM Умань. Мало розмов і безліч гарячої танцювальної музики.

Дивися українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Blitz Fun.
1: Недосвідчена молода ворожка нагадала Василю 2 роки без сексу. Але Вася не розгубився і тут же двічі довів їй, що вона шарлатанка.

0: Ну що ж, друзі, 9:27 у нас на годиннику студії радіостанції Blitz FM. Всі мої вітання від ранкової білки Мані, Марина Панченко, з вами розпочинається ранок. А ну і буквально за кілька хвилиночок будемо з вами говорити про погодку. Ну сьогодні хочеться вірити, що вона нас порадує і буде чимось дуже літнім, чимось дуже милим і приємним, а може навіть про холодним і свіжим нас радувати. І про те, що нас не може радувати, теж маємо згадати, адже Sport.ua повідомляє, ну, багато засобів масової інформації, але я буду спиратися саме на матеріал Sport.ua. А буду нагадувати вам, друзі, про те, що 13 серпня, вже вчора ввечері, київське «Динамо» поступилося у виїзному матчі 3-го раунду кваліфікації Ліги конференцій азербайджанському «Карабаху» 0-2. І припинило свої виступи в Єврокубках таким чином, тож сьогодні точно не свіжий і не дуже приємний ранок у всіх болівальників київського «Динамо». Хочеться побажати вам всім зараз натхнення, наснаги, віри у вашу команду. Ну і, звичайно, точного знання, що от коли є одна команда в серці, то просто все одно, як вона грає. Головне просто любити і підтримувати її і в хороші часи, і в не дуже. Але цей результат підсумував одну з найгірших кваліфікацій для «Динамо» в Єврокубковій історії. За 6 матчів кияни здобули лише одну перемогу. І так теж, друзі, буває. І у відсотковому співвідношенні гіршим був лише сезон 2005-2006 років. Тобто, я так розумію, 11 років тому, коли кияни поступилися в кваліфікації Ліги чемпіонів швейцарському Туну. Чемпіонів, друзі, до речі, підкреслю. А тоді 2-2 і 0-1 були зіграні матчі. І на цьому тоді вони завершили євросезон. Ну, а ще кияни вперше з часів того виліту від Туна, «Динамо», власне, припинили свої виступи у кваліфікації Єврокубків раніше фінального раунду. Ну, от і така статистика теж буває. Ну, і ще повідомлялося, що «Динамо» вийшло в лідери серед українських клубів за кількістю поразок у лізі конференції. Але ж у лідери-то вийшло теж непогано. Теж от якась динаміка, якась статистика та й була зібрана. А тож, друзі, тримаємося, нічого, будемо вірити, що будуть зроблені відповідні висновки, і «Динамо» як полетить, як зосередиться на чемпіонстві в українській прем'єр-лізі. Ну, чого ми їм, напевно, і побажаємо. Ну і, друзі, хай погода все одно нас радує попри все, хай компенсує нам якісь такі легенькі негаразди. Ну і Роксолана Намисто вже буквально за хвилиночку буде радувати вас своїм ніжним голосом. Погода.
1: 14 серпня у п'ятницю на Київщині та Черкащині очікується малохмарна погода без опадів. Уночі плюс 13-15, удень до 26 градусів.
2: Погода.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Рекламно-інформаційне агентство Blitz. Купуйте рекламу на радіо у нас, щоб купили у вас. Телефон 067 280 40 30.
2: Ласкаво просимо до Men's Hub.
3: Твої плечі втомилися тримати на собі весь світ. Розслабся, бро. Я здам тобі місце, де на таких потужних хлопців чекає справжній рай. Тайський розслабляючий масаж від Men's Hub. Прописаний тобі без зволікань. 097-333-59-97. Приходь і кайфуни від сервісу. Богдана Хмельницького, 9. Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
4: Закінчуєш 9 або 11 клас? Час діяти. Вступай до фахового коледжу економіки та управління на СОА без НМТ. Обирай свій напрямок: фізична культура і спорт, фінанси, облік, менеджмент, маркетинг, правоохоронна діяльність та інженерія програмного забезпечення. Освіта, що відкриває шлях до успішного майбутнього. Чекаємо на тебе! Місто Біла Церква, вулиця Григорія Ковбасюка, 15. Дзвони прямо зараз. 068-397-50-42. Ліцензія Міністерства освіти і науки України 1003L від 05.12.2019 року.
5: Шукаєш надійну сантехніку? У магазині «Сантехмайстер» є все. Матеріали для сантехніки та водопроводу, бойлери і насосні станції, фільтри, системи каналізації та багато іншого. «Сантехмайстер» – якість, професійний сервіс та гарантія. Вулиця Київська, 50, 067-658-41-35.
6: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
2: Реклама на Blitz FM 067-280-43.

Ну що ж, друзі, ми маємо продовжувати наш ефір. Цього разу буде дуже серйозне інформаційне повідомлення із телеграм-каналу Ігор Табурець, начальник Черкаської обласної військової адміністрації. Повідомляє цей телеграм-канал, зокрема, прес-служба Ігоря Табурця, що Сміле, місто цієї ночі було атаковано Російською Федерацією. Нагадаю, що Сміле – це частина нашої мережі, і там чути нас на хвилі 102.0. Ворожий БПЛА, начинений шрапнелю, поцілив у багатоповерхівку. Бригади швидкої надали допомогу 5 потерпілим. Від госпіталізації вони відмовилися. І, на щастя, мешканців квартири, яка опинилася в епіцентрі влучання, на момент атаки не було вдома. Рятувальники оперативно ліквідували пожежі. Маємо значні руйнування в одному з під'їздів. Усі необхідні служби працюють на місці і розгорнуто оперативний штаб. Ну, а телеграм-канал «Сміла головне» додає, що у дворі пошкодженого будинку розгорнуто 2 штаби для допомоги мешканцям. Штаб Черкаської обласної організації Товариства Червоного Хреста України. Тут можна отримати ОСБ-плити, деревину та плівку для тимчасового закриття пошкоджених вікон. І мобільний штаб Смілянського ЦНАПу. Тут мешканці можуть залишити заявку про пошкодження житла для подальшого внесення в реєстр Є-відновлення. Також безпосередньо на місці працює комісія, яка обстежує пошкоджені помешкання, фіксує наслідки і визначає обсяг пошкоджень. І нагадує нам канал «Сміле головне», якщо ваше житло постраждало, звертайтеся до відповідних штабів прямо на місці. Ну і, друзі, 1632 день повномасштабної війни в Україні. Ворог не полишає спроб знищити українців. І, звичайно, маємо ми всі об'єднати наші зусилля для того, щоб зупиняти ворога. Тож, друзі, сьогодні обов'язково не проходьте повз збори, які допомагають нашим захисникам та захисницям нищити ворога. Звичайно, приєднуйтеся, пам'ятайте, що всю нашу лють найкраще конвертувати в ті самі донати, які повертають назад ось все, що приносить нам Росія. Ну і, звичайно, всім, хто постраждав, прийміть, будь ласка, слова підтримки від всього колективу нашої радіостанції. Ми ж рухаємося вперед і давайте будемо слухати якусь хорошу українську, зокрема, музику. Обманула.

0: Реклама на Бліц ФМ.
1: Ласкаво просимо до Men's Hub. Твої плечі втомилися тримати на собі весь світ. Розслабся, бро. Я здам тобі місце, де на таких потужних хлопців чекає справжній рай. Тайський розслабляючий масаж від Men's Hub. Прописаний тобі без зволікань. 097-333-59-97. Приходь і кайфони від сервісу. Богдана Хмельницького, 9. Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
2: Я просто відкрила маленький краник, а звідти тече чиста питна вода.
3: Не потрібно кудись іти, вода завжди у тебе на кухні.
4: Баклажки та бутлі? Ні, вони більше не захаращують мій простір. Чистої питної води тепер вдосталь, всього за 30 копійок за літр.
5: Хочеш, це буде і твоя історія. Телефонуй до центру очищення води. Приходь знайомитися. Героїв Небесної Сотні 17 та Алея Нових Магазинів на Таращанському масиві. Центр очищення води – це номер один.
1: Реклама на Бліц ФМ 067 280 40 30.

0: Кіно на дивані.
1: Привіт, з вами Володимир Дяченко, і я знову до вас з порадою, яке б класне українське кіно подивитися вдома на дивані. Сьогодні презентую вам фільм, обов'язковий до перегляду всім фанатам рок-гурту «Океан Ельзи» з одноіменною назвою «Океан Ельзи. Спостереження шторму». Стрічка охоплює шлях гурту від початкових етапів діяльності до концертів на великих стадіонах, висвітлюючи внутрішні творчі суперечності та події, що відбувалися в українському суспільстві. Зняв цю прекрасну документальну стрічку Артем Григорян, а глядачі оцінили її рейтингом аж у 8,1. Тому, без сумнів, ви маєте її побачити. Цінуйте українське, дивіться українське. Ваш Володимир Дяченко.
0: Кіно на дивані.

0: 10 година.
1: Радіо Бліц FM.
2: Бліц Ньюс.
3: А в Україну повернули тіла 261 загиблого, які, за твердженням російської сторони, можуть належати українським військовослужбовцям. Про це повідомив Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими. Слідчі правоохоронних органів спільно з представниками експертних установ проведуть усі необхідні заходи для ідентифікації репатрійованих загиблих, йдеться у повідомленні. У Координаційному штабі традиційно подякували за злагоджену роботу усім відомствам і організаціям, які причетні до репатріаційних заходів із повернення тіл загиблих захисників. Правоохоронці затримали начальника Миколаївського обласного ТЦК та СП під час одержання частини хабаря на загальну суму 15 тисяч доларів. Про це повідомив генпрокурор Руслан Кравченко. За ці кошти він мав не допустити направлення мобілізованого чоловіка до військової частини та повернути його на повторне проходження військово-лікарської комісії, розповів Кравченко. Зараз проводяться обшуки за місцем служби та проживання посадовця, а також інші першочергові слідчі дії. Готується повідомлення про підозру за фактом одержання неправомірної вигоди. Прокуратура клопотатиме про тримання під вартою та відсторонення підозрюваного від посади. Знайдено бортовий реєстратор винищувача МіГ-29, який 10 серпня впав під час виконання бойового завдання у Березівському районі Одеської області. Про це повідомило ДБР. Чорна скринька зазнала термічних пошкоджень унаслідок пожежі. Фахівці працюють над її відновленням та зчитуванням даних про останні хвилини польоту. Слідство розглядає кілька версій причин авіаційної події. Жодна з них не буде відкинута без ретельної перевірки. Розслідування перебуває на особистому контролі директора ДБР. Уряд виділив 2 мільярди 300 мільйонів гривень на підтримку 179 прифронтових громад. Про це повідомив прем'єр-міністр України Сергій Корецький. Це конкретна підтримка людей, які працюють в надзвичайно складних умовах – освітян, медиків та соціальних працівників, зазначив Корецький. У Смілі відбулася робоча зустріч із представниками проєкту, який реалізується за підтримки уряду Німеччини. Під час зустрічі продемонстрували роботу переданого серверного обладнання та містобудівного кадастру. Обговорили результати роботи, актуальні питання та подальші потреби міста. Окремо говорили про розвиток кадастру в умовах воєнного часу та наступні етапи реалізації проєкту. Обладнання вже використовується, система працює, а фахівці міста застосовують її у своїй роботі.
2: Бліц Ньюс.
1: Yeah.

0: Ранкова білка.
1: Друзі, доброго ранку. Хочеться побажати абсолютно усім слухачам радіостанції Blitz FM надіслати свої вітання в усі громади, які налаштовані на нашу хвилю. Це 103.3 Біла Церква, 95.0 Фастів, 94.4 наш улюблений Богуслав, 103 дорогенькі наші Рокитниця, Київщина. Ну і, звичайно, Черкащина чує нас на хвилі 96 в Умані, 102.0 Сміла. Смілі наші особливі теплі сьогодні слова підтримки. Ну і рухаємося ми вперед з вами, друзі, з нагадуванням про те, що до нового року залишається 144 дні. Тож, давайте попри всі виклики, які підкидає нам доля, все ж рухатися вперед до власних цілей. Будемо реалізувати їх і реалізуватися теж самі саме в цих цілях. Ну і, друзі, ще ось заради чого нам всім варто рости і розвиватися. 1632 день повномасштабної війни в Україні. І ми знаємо, що ми, якщо не на фронті, то для фронту маємо працювати і, звичайно, допомагати нашому війську щодня усіма доступними нам способами. Донатимо, друзі, гроші. Це дуже корисно. Ну, а ще донатимо наш час. Ми можемо приділити час волонтерський наш для того, щоб допомогти закрити якісь потреби нашого війська. Ну, от, наприклад, стати та й допомогти волонтерським організаціям сплести сітку маскувальну, чому би ні. Ну, а ще, звичайно, інформаційна підтримка ваша дуже цінна, ваш інформаційний ресурс, ваші друзі, ваше коло спілкування можна використовувати для того, щоб розміщувати у соцмережах прохання про допомогу волонтерам, благодійникам і безпосередньо самим військовим. Тож, друзі, користуйтеся і цією платформою, будьте корисними в будь-який спосіб. Ну, і, звичайно, маленьких донатів, маленької допомоги не існує. І пам'ятайте, що саме в нашій єдності наша велика суперсила. Ну і, звичайно, ці порі ми згадуємо про пам'ятні дати, якісь важливі події, які трапляються саме от в день, коли ми виходимо в ефір, сьогодні 14 серпня. І, звичайно, маю нагадати, що сьогодні

Ось такі педагогічні династії у косаток. Тож, друзі, Всесвітній день косатки, якщо комусь цікаво, обов'язково повідомте. Ну і Всесвітній день ящерки також сьогодні відзначається. І якщо от, ну, косатка, зрозуміло, ну, абсолютно масштабна, дуже велика тварина, то знаємо, що ящерки населяють майже всі континенти, теж дуже цікава частина екосистеми. Населяють всі континенти, крім Антарктиди. І у світі налічується понад 7 тисяч видів ящерок. І вони відрізняються розмірами, забарвленням, способом життя. Тож, якщо ви хоч раз в житті бачили однісіньку ящерочку, то знайте, що у неї як мінімум ще 6999 видів родичів. Ну і ще що маємо знати, що ящерки є важливою частиною природного балансу, і вони знищують комах, які можуть шкодити рослинам і сільському господарству. Тож, знаємо, що всі важливі, всі потрібні от у цьому ланцюжку, ну і ось такі пам'ятні екологічні і природознавчі дати саме відзначаються сьогодні. Пропоную просто зараз послухати Артема Пивоварова з його новенькою піснею «Viva la vida». І зовсім скоро о цій годинці і у наступній годинці у нас в студії будуть гості, тож, друзі, нікуди не перемикайтеся, буде максимально корисно і цікаво.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Хочеш, щоб твій бізнес був у всіх на вухах? Замов рекламу на радіо Blitz FM Умань 96 всього за 2000 гривень на місяць. Про тебе щодня чутиме уся уманська громада, десятки населених пунктів Черкащини та Київщини, тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067 280 40 30. Заяви про себе вже сьогодні.
2: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30.
1: Умань 96
3: радіо.

0: Blitzfun.
1: Варто визнати, що найкращий блиск для губ – це масло від вареників з капустою.

0: Ну що ж, друзі, обіцяла вам сьогодні цікаві сюрпризи, цікаві розмови в ефірі. От, стримую свою обіцянку, сьогодні до мене в гості прийшла Олена Фастівська. І це дуже добре відомо вам голова громадської організації «Біла церква туристична». Пані Олена, давайте скажемо всім добрий день, доброго ранку.
1: Всім доброго ранку.
0: Так, всі знають ваш голос, тому що саме цим голосом розповідаються найцікавіші історії «Білої церкви» у спеціальній програмі вашого авторства. І, звичайно, ми дякуємо за допомогу нашому краєзнавцю Євгену Чернецькому.
1: Да, до речі, який зараз служить, Євген Чернецький.
0: Бажаємо йому наснаги, так. Ну і, звичайно, всі, хто впізнав ваш голос, однозначно мають зараз робити гучніше, тому що така у нас пряма асоціація. Якщо пані Олена приходить щось розповідати, це однозначно дуже вартісне, ціннісне і щось дуже нове і цікаве. Тож, сьогодні ми з вами маємо запросити усіх на ще одну вашу авторську придумку, яка вже третій рік відбувається в нашому місті, і це «Біла вечірка». Інтрига шалена, тут в місті ходять чутки, що там буде, що буде цікавого. Розкажіть нам трішки подробиці.
1: 15 серпня, в суботу, 17.00, вже третя, як сказала Марина правильно, «Біла вечірка» відбудеться. Це такий благодійний захід, на якому ми знайомимо наших гостей, учасників «Білої вечірки» з історією нашого міста. Ми робимо завжди це цікаво. Ми пригощаємо учасників «Білої вечірки» і обов'язково в кінці результатом проведення цього заходу є якась гарна справа. Перший раз це був сканер, якщо ви пам'ятаєте, в краєзнавчий музей професійний. Другий раз це були туристичні навігаційні таблички в парку Олександрія інклюзивні. А цього разу ми хочемо привернути увагу до нашої поштової станції і встановити 3D-копію, модель біля неї після «Білої вечірки».
0: Угу. Тобто всі, хто долучиться, зможуть взяти участь у великій шляхетній справі.
1: Так. І я хочу, користуючись нагодою, подякувати Миколі Скорику, який безкоштовно оцифрував цю будівлю для нашого міста, щоб зберегти. Щоб там не сталося, у нас зараз війна триває, але пам'ятка вже оцифрована і, дай Бог, нічого з нею не станеться, але вона застрахована, що вона є.
0: Дякуємо дуже, тож приєднуємося і до подяки панові Миколі. І, звичайно, хочеться одразу сказати кілька теплих слів саме вам, пані Олена, і всій вашій великій дружній команді громадської організації «Біла церква туристична», тому що ви завжди робите дуже важливі речі, підсвічуєте те, що дійсно необхідно просто зараз в нашій громаді з точки зору збереження історичної пам'яті. Тож, друзі, якщо ви зараз чуєте нас і хочете долучитися до ось такої великої справи, то 15-го серпня ви теж запрошені на «Білу вечірку». Як можна до вас доєднатися? Спрямуйте нас, будь ласка, в соцмережі, де можна це зробити.
1: Доєднатися можна, ну, набрати на наш номер 098-300-4563. Дуже просто, як код колись «Білої церкви» у «Укртелекому». От, можна в Телеграм написати, можна подзвонити, можна написати в соціальні мережі, Фейсбук, Інстаграм.
0: Так і шукаємо. BC Travel, так?
1: Так, BC Travel. Ну, в принципі, bctravel.com.ua – це сайт, але для того, щоб було зручно комунікувати, то я всіх відправляю на соціальні мережі. «Біла церква туристична».
0: Так, шукайте, друзі.
1: Да.
0: Фейсбук і Інстаграм.
1: Так. Я ще хочу додати, що ця подія організована як учасниками, членами «Біла церква туристична», так і великою кількістю людей, гідів наших, випускників школи, гідів і їхніх родин. Тобто, якщо, наприклад, там у нас є там Світлана Пашко, яка є гідом на сьогодні і не тільки, то там долучається її чоловік. Якщо є там Василенко, долучається називається Максим Василенко, Оля Василенко Гід, Наташа Дуча Карпачова. Її, ну, тобто я всіх зараз не назву, але це таке, всі хочуть зробити гарну справу.
0: Ну, я хочу зазначити, що дуже, я не пам'ятаю навіть з яких років я вперше примкнула до громадської організації
1: «Біло серце туристично». Ну, з перших, 17-й рік це була перша подія.
0: Напевно, 18-й,
1: подія.
0: Так.
1: Да, а примкнула «Білосотка», да. А 17-й це була феєрія перша.
0: От, ну і, власне, я маю зазначити, що завжди всі ваші ініціативи, ініціативи Олени Фастівської і громадської організації «Біло серце туристично» збирають масу небайдужих людей, людей, які хочуть зробити щось класне для цього міста, для міста Біла Церква, для Київщини в цілому. І мені здається, що прекрасно, що так, Олександрійська феєрія зараз ми не можемо проводити із 22-го року в силу того, тому що це фестиваль повітроплавання, це фестиваль повітряних куль, ми розуміємо, що кулі в небо злітати не можуть. Але натомість ви не опустили руки, ви знайшли щось новеньке, ви знайшли новий спосіб допомагати Білій Церкві, її історичному, ось історичним процесом, так, які от мають вивчати історію, вивчати і популяризувати її. Тому вам велика вдячність за те, що ви ось таку форму знайшли, а попри всі виклики часу, так, які є навколо нас. І тепер у нас є біла вечірка. Але ми віримо, що зовсім скоро Олександрійська феєрія повернеться. Дуже. Ми за нею всі сумуємо.
1: Так, ми дуже чекаємо миру, перемоги і повернення наших захисників додому, і щоб ми могли так літати на повітряних кулях, а в небі були мирні літаки.
0: Угу. Так, дійсно, підтверджую, підписуюсь під кожним словом. Ну і, звичайно, друзі, давайте ще раз проговоримо нашу основну місію на білу вечірку. Це зібрати кошти для того, щоб в місті ось така історична пам'ятка, про яку ми будемо говорити, так, щоб вона збереглася, щоб вона існувала крізь віки, не дивлячись, я думаю, крізь тисячоліття, правда? Не дивлячись ні на що, щоб вона існувала вже в оцифрованому вигляді. Приєднуйтеся, переходьте в соцмережі ще Біла Церква Туристична, BC Travel, приєднуйтеся, купити квиток на Білу Вечірку і, звичайно, додавайте і ваш внесок в цю благородну справу. А пані Олено, скажіть нам, будь ласка, крім Білої Вечірки, що найближчим часом ви ще плануєте такого цікавого для нашої громади? Можливо, це мають бути якісь авторські цікаві екскурсії, можливо, у вас буде новий набір до школи гідів.
1: Ну, ми про це думаємо, про ну, тут же ж бачите, у нас основний, один із основних лекторів, точніше, не так, все-таки основний лектор це Євген Чернецький, а зараз він знаходиться на службі, до речі, він зараз і захворів, але, напевно, наступна подія, до якої ми долучимося, це буде День міста, бо там буде ярмарок, знову проходити.
0: А, ярмарки – це те, що ви вивчали і організовували,
1: ми продовжимо, все рівно з Євгеном працювати над новими ефірами, тобто скоро будуть нові записи і нові цікаві історії. Да. Ми будемо готуватися до другого форуму, який вже у нас був
0: туристичний форум. Так, так,
1: ну, так
0: супер.
1: Це вже буде, ви ж знаєте, ми, якщо щось беремось робити, то ми робимо це постійно, намагаємося якусь постійну історію запровадити. І, ну, будемо працювати над створенням, ну, ми дуже хочемо, щоб стара пошта нам прийшла в місто, чи, ну, нехай вона буде в державі, але щоб це колись стало туристичним хабом, щоб там був музей пошти. Да. У нас є чудова експозиція в Укртелекомі, яка на сьогоднішній день під ризиком взагалі, ну, ми бачимо, як виглядає на сьогоднішній день Укртелеком, а там багато дуже цікавих
0: артефактів,
1: да, і людина, яка цим боліє просто. І тому є така мрія зробити цей музей, перенести в стару пошту.
0: Супер.
1: І будемо працювати над цим разом. І сподіваюся, що небайдужі містяни до цього долучаться. Треба знайти правильний шлях. Ніхто не хоче ні у кого нічого там забирати. Але в старій пошті має бути стара пошта. От і все.
0: Так, дуже цікава ідея. Я думаю, що всі, хто зараз нас чують, з цим погодяться, тому що місто не завадить ще один прекрасний музей, ще одна туристична точка, яка буде приваблювати гостей в наше місто і тим самим давати йому новий поштовх для розвитку.
1: Так.
0: Прочитала ще раз і ще раз всім нагадала, підсвітила основну місію громадської організації.
1: Ну, до речі, хто не попаде на білу вечірку, ми робимо маленькі 3D-моделі поштової станції, які потім ми також будемо пропонувати задонати, придбати, щоб створити оцю 3D-модель.
0: Велику таку, так?
1: Яка буде... Більшу, так, яка буде біля поштової станції знаходиться.
0: Клас! Тож, друзі, всі, хто нас чують, долучайтеся в будь-який зручний для вас спосіб. Переходьте у соцмережі Біла Церква Туристична, БЦ Тревел і, звичайно, знаходьте там всі умови для того, як можна долучитися до великих гарних справ. Дякую вам,
1: дякую.
0: Величезне, пані Олено. Нагадаю, сьогодні з нами була Олена Файстівська. Це голова громадської організації Біла Церква Туристична, людина, яка робить все можливе, щоб наше місто було максимально туристичним. Привабливим. Запрошуємо всіх на білу вечірку 15 серпня. Друзі, приєднуйтеся. Ну, а просто зараз перервемося на дуже корисну і цікаву інформацію.
2: Реклама на Blitz FM.
3: Хочеш, щоб про твій бізнес почули Київщина та Черкащина? Замовляй рекламу у мережі радіостанції Blitz FM від 10 тисяч гривень на місяць. Тисячі слухачів щодня у Білій Церкві, Фастові, Умані, Богуславі, Рокитному, а ще Жашкові, Володарці, Сквирі, Таращі, Миронівці, Узені та Ставищі. Заяви про себе гучно. Телефонуй 067 280 40 30.
4: Час – найцінніше, що у нас є. Тому довірте технічні питання професіоналам. Магнус – це не тільки оптичний інтернет. Це відеоспостереження, охоронні системи, електромонтажні роботи та комп'ютерні мережі будь-якої складності. Один партнер – безліч рішень. Магнус – ваш технологічний помічник щодня. Звертайтесь, сайт magnus.net.ua.
2: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30.

0: Реклама на Бліц-ФМ.
1: Рекламно-інформаційне агентство «Бліц». Купуйте рекламу на радіо у нас, щоб купили у вас. Телефон 067 280 40 30.
2: Паришся в автівці з несправним кондиціонером? Забудь про високу температуру, погану вентиляцію та запотівше скло. Каталізатор 24. Зміни сауну на комфорт всього за 30 хвилин і не парся. 097 333 32 32. Сквирське шосе 172. Заправка та ремонт автокондиціонерів. Каталізатор 24.
3: Робочий день позаду. Час видихнути.
4: Залиште всі турботи за дверима та подаруйте собі вечір відпочинку в Гребля Клаб.
3: Розслабтеся біля басейну, відновіть сили у спа із сауною, хамамом та гарячим чаном просто неба.
4: А завершити вечір можна смачною вечерею в ресторані з панорамним видом на річку.
3: Гребля Клаб – місце, де відпочивають і тіло, і душа. Бронюйте свій вечір уже сьогодні.
4: Біла Церква, вулиця Млинова, 37Г.
5: Реклама на Бліц ФМ. 067 280 40 30.
6: Умань слухає Бліц ФМ. Бліц ФМ на хвилі 96. Бліц ФМ. Радіо твого міста.

0: психолог. Лайф-меню з Василісою Левченко.
1: Як позбавитися від гіперопіки батьків, якщо ти вже дорослий, щоб їх не образити?
2: Інколи страх когось образити заставляє жити роками з образою на цю людину, яку страшно образити, тому що приходиться її берегти від якоїсь правди. Але стосунки ніколи не бувають близькими, коли між людьми стоїть потреба в дистанції, яка не реалізується. Для того, щоб позбавитись від гіперопіки, варто, по-перше, не боятися травмувати свого батька чи матір. Вони не кришталеві. Потрібен час для того, щоб пристосуватися до чогось нового. Якщо це нове, це сепарація, це життя, кожен своїм життям. Для цього потрібен якийсь період, який точно буде непростий. І якщо не переживати цю кризу, якщо берегти людину від якоїсь правди, скоріш за все, у вас немає близьких стосунків, у вас є дуже формальні стосунки, в яких, по суті, ніхто нічого про один одного не знає.
0: Ти ж психолог! Лайф-меню з Василісою Левченко.

0: кожен овен та стрілець знають. День буде успішним, якщо покладатися на себе. І трішки на поради від астрологів на Бліц ФМ. На Бліц ФМ. Слухай щодня у будні о 10:30.
1: Бліц гороскоп. Реклама найкраще смакує під чашечку ароматного напою від База Кави на Грушевського 13. Реклама.

0: 11 година.
1: Радіо Бліц FM.
0: Бліц FM. Мережа радіостанцій, що об'єднує Київщину та Черкащину.

0: Ранкова білка.
1: Друзі, раді вітати всіх на хвилі радіостанції Бліц ФМ. І сьогодні у нас неймовірно насичений музичний день, тому що ми не тільки слухаємо класну українську музику, а ми ще й презентуємо її, даємо дорогу в життя новим, прекрасним, свіженьким українським треком. І сьогодні напроти мене в нашому студійному кріслку сидить моя улюблена співачка, мила, ніжна, така хороша білоцерківська дівчина, яку звати... Не та. Можна було б сказати, що її звати Тетянка, звичайно.
2: Мене звати Тетянка. Всім привіт, всім доброго раночку.
1: Але, друзі, ні, давайте будемо офіційно все, тому що, щоб вам було легше шукати на всіх платформах музичних, так, давайте офіційно будемо звертатися. Сьогодні до нас завітала не та.
2: Та сама не та. Всім привіт.
1: Привіт. Ну і, власне, Тетяна не та, вона час від часу з'являється у нас тут в студії, друзі. Ми дуже на неї чекаємо, завжди скучаємо і думаємо, що ж таке новеньке вона нам буде презентувати.
2: Ой, да,
1: так, і новеньке. Цього разу вона прийшла до нас з треком, який називається «Емоції».
2: «Емоції».
1: Тобто Таня прийшла на емоціях.
2: Я прийшла на таких емоціях. Мені так подобається сюди приходити. Я сюди приходжу, наче до себе додому, я вам так скажу.
1: Супер. Це от саме того, чого ми і добиваємося, тому що у нас наше домашнє радіо, тому будьте всі тут з нами як вдома. Ну і, друзі, розгостіться, будь ласка, сядьте зручніше, можете зробити собі чогось смачненького, тому що співачка не та, а буде розповідати вам про те, як живеться зараз українським артистам, як складаються їхні будні, які в них плани, що вони реалізують от найближчим часом, чим взагалі зайняті українські артисти.
2: Ой, важко сказати, тому що дивися, от я живу в Києві, і насправді у мене є оця тривожність, знаєш, коли тобі потрібно писати пісні, тобі потрібно якось давати концерти, бути на плаву, а в тебе вночі оці вибухи, балістика, яка не збивається, і ти просто в такому стані, про який не хочеться мовчати, хочеться просто кричати.
1: Кричати і писати пісню, яка називається «Емоції».
2: От мені дуже подобається там рядок, це все скоро мине, і я просто от кожен раз собі кажу, що це все скоро мине, і все рівно в кінці тунелю буде це світло, на яке ми маємо все рівно йти. Незважаючи на всі якісь тонкощі, важкості в нашому житті, все рівно потрібно розуміти, що рано чи пізно в нас все буде добре, і ми повинні про це всі пам'ятати з вами. А про плани... Хочемо до кінця року випустити EP-альбом.
1: Тобто, попри тривожність, попри тривожні ночі, українські артисти планують нові альбоми.
2: Звісно, звісно. І концерти плануємо, і альбоми плануємо писати. До кінця року хочемо точно випустити як мінімум 3-4 пісні. І спойлер, це буде кожна пісня про різну емоцію. Це вже так наперед.
1: Слухай, тобто трек, який ми презентуємо саме сьогодні. До речі, друзі, забігаючи наперед, в фіналі нашої програми ми запрем'єримо пісеньку цю. Так от, сьогоднішній трек «Емоції», він так загалом про всі, а потім ще будуть окремо.
2: Так, він загалом про всі емоції, ага. І вже кожна наступна буде про якусь окрему емоцію, і вже там буде більш розказано, що саме там переживає та чи інша людина. Можливо, там я переживаю, наприклад, наступна пісня, можу вже наперед сказати, яка має назву, «Зникаю». Це вже буде такий більш осінній, меланхолічний вайб, коли ти вже знаєш, так от уже трошечки листя жовтіє, уже холодно, вже немає цього теплого сонечка, і цей настрій, коли ти хочеш вкутатися, хочеш бути в теплі, і цей меланхолійний.
1: О, слухай, Тетянко, у нас тут ще лишається начебто трішечки до кінця літа, так хочеться насолодитися, а в тебе вже осінь.
2: У мене вже осінь, я вже йшла і дивлюся, там вже жовте листя, в мене вже там...
1: Пора знімати кліп, подумала Тетяна.
2: Пора.
1: От, друзі, такі будні українського артиста, ми як обіцяли вам, вас у нього занурили. Ну і просто зараз я хочу, щоб ви послухали попередні прекрасні треки,
2: да,
1: Тетяни, зокрема її дуетну роботу разом із Пташкіним, а не та не.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Хочеш, щоб твій бізнес був у всіх на вухах? Замов рекламу на радіо Blitz FM Умань 90.6 всього за 2000 гривень на місяць. Про тебе щодня чутиме уся уманська громада, десятки населених пунктів Черкащини та Київщини, тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067 280 40 30. Заяви про себе вже сьогодні.
2: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30.

0: Друзі, повертаємося до вас в ефір. Я Марина Панченко, ваша ранкова білочка. І, звичайно, співачка не та, яку ми презентували вам у минулій частині нашої програми. Таня, скажи всім привіт.
1: Добрий раночок, добрий раночок.
0: Так, ми тут не просто так сьогодні. Ми просуваємо ту саму сучасну українську музику. В нас велика мета, велика місія. Сьогодні ми підтримуємо молоду співачку з Білої церкви. А, до речі, випускницю музичної школи номер 1.
1: Та, моя рідна школа.
0: Теж всі, хто теж просто зараз ходять до музичної школи.
1: Або ходіть обов'язково. Так. Це настільки класний час, мені здається, в мене був, коли я після звичайної школи бігла до своєї рідної музичної, навчалася там на сольфеджо, на фортепіано бігла, потім там на ансамбль, потім на вокал. Це було просто, мені здається, найкраще, що може зробити творча дитина, це піти до школи мистецтв.
0: Тож, Таня звертається до всіх творчих дітей і творчих дорослих для того, щоб вони не забували розвивати свої таланти, правда?
1: Звісно, звісно, 100%.
0: От, ну і, звичайно, всій першій музичній школі великі вітання. Дякуємо за те, що виховали нам зірку української естради. А, ну, власне, зараз будемо таку ретроспективу, так, трішечки згадали ми, що ти ходила колись в музичну школу. Звичайно, дівчинка просто бігала туди і не знала, що колись твоя мрія здійсниться, і ти будеш випускати пісні і релізити їх на радіостанціях. Ну, а зараз ми розуміємо, що ти вже, так, маєш свій власний балет, ти маєш цілу низку пісень, ти працюєш над альбомом. А ще ти просувалася через телевізійні шоу. Розкажи нам про це, будь ласка.
1: Ой, телевізійне шоу, далекий 2017 рік. Я, маленька дитина, побігла на Хрещатик і бачу, знімається програма «Караоке на Майдані». Wow. Легендарна «Караоке на Майдані». І я, звісно, захотіла взяти участь. Мене не взяли, як оце, там спочатку вибирається три людини, а потім вже четверта – Джокер. Я була Джокером. Ну, звісно, мене дитину малу ніхто не взяв. Щось там я там собі вякала, співала. Але я вже прийшла як Джокер. Як заспівала пісню «Маладе». Та там всі просто впали настільки, що я прийшла в другий тур і вже, ну, в другому турі також і виграла. Виграла «Караоке на Майдані», а вже в цьому році ось буквально вийшла програма, де мене вже запросили як запрошеного артиста заспівати і запрем'єрити свою пісню вже авторську. Емоції, про яку ми сьогодні будемо говорити.
0: Це дуже цінний досвід, до речі.
1: Дуже цінний. Тобто... Насправді, зустрітися знову з Ігорем Васильовичем було для мене прям трошечки так хвилююче, тому що я знаю, що його думка насправді дуже важлива і цінна для всіх артистів, хто починає тільки. І було дуже приємно, коли він мене згадав, коли я прийшла до нього в гримерну, і він такий: «О, Таня, я тебе пам'ятаю!» Для мене це було прям вау!
0: Ну це прям правда, це дуже цінний
1: спогад. Це було дуже мило з його сторони. Це, ну, я прям така, знаєш, це себе знову відчула оце 11-річною дівчинкою, яка така прийшла: «Ой, дякую, ви мене згадали!» І він сказав, що дуже класна пісня, насправді.
0: Похвалив емоції, так?
1: Так, йому дуже сподобалося. І Хасу, новий ведучий програми, йому також зайшла пісня дуже сильно. Він каже: «Я взагалі українську музику не дуже сильно слухаю».
0: Бо я її сам співаю.
1: Ну, він більше репчик так читає, але все рівно, знаєш. Але також, ну, цінно дізнатися від інших людей, особливо колег по сцені, що, ну, пісні заходить їм.
0: Клас, друзі, тож ви вже почули фідбек стосовно пісні «Емоції» від інших зірок, зокрема, від авторитета в створенні, в запаленні зірок Ігоря Кондратюка. І сьогодні ми обов'язково «Емоції» послухаємо і про «Емоції» детально поговоримо. Але я ще хочу просто зараз наголосити, друзі, що от вам такий цікавий шлях. Якщо ви мрієте про сцену і, звичайно, проходите різні етапи, навіть через ось такі телевізійні конкурси, які запалюють зірок, виходите в музичну школу, ну, а потім ви набираєте цілу команду людей, яка вас підтримує. Розкажи, будь ласка, про ось цей процес твій. Хто зараз в твоїй команді? Хто
1: ті люди? Насправді, команда дуже сильно багато вирішує, тому що можна бути самому, але без підтримки своєї команди дуже важко. В першу чергу, це мій брат Віталік, який допомагає мені і підтримує просто в усіх моїх якихось починаннях. Без нього, насправді, я би не знала, коли би я почала випускати власну музику. Так само підтримка батьків. Я також можу сказати, що вони в команді моїй.
0: Твоя найперша команда.
1: Моя найперша команда.
0: Ну, пану Віталію, звичайно, маму передати.
1: Привіт!
0: Чорний пояс по піар-менеджменту.
1: Це 100%. Також в мене в команді є мої прекрасні дівчата, балет, за що я їм дуже вдячна. Вони на концертах віддаються настільки сильно, що вони мене заряджають своєю енергією ще більше.
0: Де ти їх взяла? Як знайшлися дівчата в твоєму балеті?
1: Ой, це насправді дуже класна історія, тому що в тому році, в цьому році в кінці зими, початок весни, ми в театрі презентували хореографічно-вокальну виставу, де я брала участь. От. І там дівчата також брали участь, але як хореографи. Ми із ними там познайомилися. Мені настільки сподобалася їхня шалена енергетика, як вони віддаються на сцені, що я просто підійшла до них, кажу: дівчата, от в мене є там свої власні авторські пісні, я виступаю, чи не хотіли б ви до нас в балет? Боже, вони пищали, вони так хотіли до мене в балет, що
0: це
1: ми просто...
0: Це той самий день, коли все співпало,
1: це
0: розумієш?
1: Це той самий день, коли все
0: співпало. Ти мріяла, щоб стати співачкою, вони мріяли стати балетом.
1: Так. І через це я дуже їм вдячна, що вони їздять зі мною, допомагають в створенні, в хореографії зазвичай так само... Щоб станцювати, потрібен хореограф-постановник. У мене також є хореограф-постановник, який робить ці всі постановки. Так само є дівчинка, яка шиє костюми. Так само є дівчинка, яка робить всі обкладинки. Це діджитал. Насправді цих людей дуже багато навколо мене, і я дуже кожному вдячна за їхню підтримку, за їхні ідеї, які реалізовуються насправді. Тому що от навіть костюми, в яких дівчата виступають, не кожен зрозуміє, з чого вони були зроблені насправді, але воно гарно виглядає, і за що я дуже вдячна своїм стилістам.
0: І це такі авторські придумки, правда?
1: Да,
0: своїми
1: звісно.
0: Секретиками і таємницями. Тож, скажи нам, будь ласка, коли ти почала свою співочу кар'єру?
1: Співочу кар'єру 2023 рік, уже 3 роки тому я почала. Знаєш, так, помаленьку, але ми йдемо вперед. Ну, вже я можу сказати, що не одна пісня, не дві, вже в нас... Цілих.
0: Скоро буде альбом, так.
1: Скоро буде альбом.
0: Ну, от я хочу сказати, що за ці 3 роки ти обросла великою компанією людей, які в тебе вірять, яких ти рухаєш вперед, як локомотив, а за тобою подивися, що ціла команда. І прекрасно, ми дуже раді, щиро за тебе і раді спостерігати за твоїм шляхом, шляхом твоєї команди. Бажаємо тобі всього якомога більш найкращого і успішного. Ну, а зараз я дуже символічно хочу, щоб в ефірі прозвучала одна з найперших твоїх пісень.
1: Давай кохати.
0: Так, нехай прозвучить саме ця пісня, друзі, ми ось так разом повернемося на початок шляху співачки «Не та».

0: Ось, друзі, як звучить. Я вже не там.
1: Я вже не тут.
0: Я вже не тут. А вже в студії Blitz FM ми до вас, друзі, повертаємося разом із співачкою, яку звати не там. Ну, ми її, звичайно, поза ефіром називаємо Таня. Але, друзі, давайте офіційно запам'ятаємо не та, знайдемо не та в усіх соцмережах. Розкажи, будь ласка, які твої улюблені, де ти спілкуєшся найбільше зі своїми слухачами? Які соцмережі? TikTok, напевно?
1: Ні, напевно, Instagram.
0: Instagram
1: для мене це топ-1 соцмереж, які я веду кожен день. Це сторіс, пости. Я люблю там викладати ці хайлайти, коли ти гарно там оформлюєш сторіс, розповідаєш, де ти, що ти, як ти і так далі. TikTok, він більш такий, знаєш, розважальний, там всякі трендики знімати, щось такого.
0: Ну, звичок взяти від пісеньки.
1: Звичок взяти від заспівати, да. Але більше все-таки, щоб зрозуміти, яка я в житті, напевно, це все-таки Instagram.
0: Instagram. Все, ми зрозуміли, там ДНК творче співачки Нета і її залаштунки, все там можна.
1: Як пишеться пісня, де саме виступається, за кулісся, все там, все я транслюю.
0: Слухай, а от стосовно TikTok, хочу ще поставити питання, чи ведеш ти стріми, наприклад, якісь прямі ефіри?
1: Ой, до речі, не вела. Не знаю, у мене багато друзів, які ведуть прямі ефіри в TikTok-і, але я поки що не дійшла до цього, не знаю.
0: Ми
1: я
0: тобі
1: не знаю, що там робити.
0: Натхнення, розповідати,
1: оце ж так, напевно, сидіти, розповідати, спілкуватися. Співати. Ну, я найбільше люблю співати. Напевно, я коли буду вести ефіри, то вже буду там просто співати всім. Отак от мені напишуть там пісню, я така, о, зараз заспіваємо.
0: Клас, дивись, отак у нас народжуються творчі ідеї прямо
1: 100%.
0: В ефірі радіостанції Blitz FM. А ну, власне, ми зараз будемо вже презентувати безпосередньо ту пісню, заради якої ми зібралися. Називається вона «Емоції». Це заглавна пісня в EP-альбомі, який так буде називатися «Емоції». А ну, і от ти сказала трішечки про концерти. От мені цікаво, чи на концертах ти вже емоції давала.
1: Так, я вже прем'єрила пісню в Ковелі. Це був Ковель Вайб фестиваль. Так само ось на тому тижні в Києві, Київ Поруч Фест, на ВДНГ ми так само прем'єрили пісню «Емоції», і людям наскільки сподобалось. Вони не знали, що треба співати, але вони розуміли, в який момент потрібно стрибати, махати руками і кайфувати.
0: У тебе
1: мені
0: інтерактивна пісня.
1: Інтерактивна, да. Я вже така просто стою і вже отак, знаєш, очима спілкуюся з глядачем, і йому пояснюю очима, що от зараз потрібно качати. І вони вже розуміють одразу, що потрібно стрибати, вже
0: слухай,
1: потрібно танцювати.
0: Який професійний підхід. Скажи мені, будь ласка, ну давай всім точніше скажемо, я ж то знаю правду, давай слухачам відкриємо. А ти ж у нас маєш прям цілий диплом з виконавства, правда?
1: Ой,
0: ти
1: да.
0: ж не просто ходила в музичну школу, на цьому все, ти пішла і...
1: Я, звісно, я пішла далі навчатися, я вже закінчила бакалаврат і далі поступаю на магістратуру.
0: Саме по виконавському мистецтву,
1: саме
0: так?
1: Тобто
0: ти співаєш в рамках своєї навчальної програми зранку і до вечора.
1: Так. У мене 2-3 рази на тиждень вокал, це 100%. Зараз, звісно, канікули, зараз ми трішечки відпочиваємо, але з вересня знову в бій, і потрібно тримати свій голос в тонусі. І кожному вокалісту нагадаю про те, що потрібно розвивати його далі, не зупинятися на одному місці, і все рівно вокал – це та частина, яку можна розвивати протягом всього життя, мені здається.
0: Ну, як то кажуть, треба тримати свою сакиру завжди гострою.
1: Наточувати.
0: Так. Дуже класна професійна порада. Дякую. Ну, тепер ми знаємо практично все про шлях співачки Нета від музичної школи через легендарні телешоу, в яких було тріумфальне повернення буквально нещодавно, і аж до от завершення навчання першого рубежа такого. Так,
1: да, вже перший такий шлагбаум пройдено.
0: Ти здавала якісь держіспити, напевно, щось співала. Так,
1: та, та. На магістратуру там потрібно було здати ЄВІ, англійська мова та мистецтво. Та, я вже не пам'ятаю.
0: І ти вразила всю комісію.
1: І творчий конкурс, так, я здавала, звісно, дистанційно, тому що не була в Києві, але...
0: Ну, це ж гастролі, зрозуміло.
1: Але всім сподобалося те, з чим я поступала, бо я закінчувала бакалаврат на темі диплому про авторську музику.
0: Ух ти!
1: Там в мене була...
0: Та, ти науковиця до того ж, так? І, ти та, науково досліджуєш
1: науково
0: моменти.
1: Науково досліджувала свою авторську музику. І поступала я так само з авторськими піснями, і комісія, там, звісно, були викладачі, які вже мене знають, але були викладачі, яких я не знаю, і вони мене не знали. І от саме цікаво була їхня думка, як коли я поступала, як їм пісня. І вони кажуть, що, блін, прикольно.
0: Так,
1: ви на магістратуру
0: слухай.
1: Хочете це поступити зі своїми авторськими піснями. А що ж вам, наша вам магістратура? Кажу, так, нашу. Мені потрібно вище навчання.
0: Та тобі потрібен вищий ступінь, правда?
1: Да,
0: це кваліфікаційний, тому що хто знає, що тебе чекає в подальшому, правда?
1: 100%, так.
0: Попереду аспірантура, так, якісь...
1: Ну, так, недалеко не завгади.
0: Доктора філософії, так, з виконавського мистецтва. Слухай, ми тобі бажаємо, от просто все, чого ти хочеш.
1: Дуже
0: для
1: дякую.
0: Хай воно так і справдиться, і нехай тільки найкращі емоції вирують у тебе в душі. Давай поговоримо про емоції.
1: Давай поговоримо.
0: Ти десь так мені поза ефіром казала, що пісня готувалася дуже довго.
1: Насправді, да, вона дуже довго готувалася.
0: Вразь нас всіх, скажи цю цифру.
1: 5 місяців!
0: Друзі мої, зараз прозвучить пісня в ефірі Blitz FM, яка чекала на зустріч з вами.
1: 5 місяців. Так. Насправді, це одна із робіт, яка настільки довго робилася, тому що шукалося ось це звучання. Тому що я хотіла зробити щось так... Поп-рок, ближче до попу, але і щоб були нотки року, і щоб була не дуже грустна мелодія, щоб вона була не сумна, і щоб вона була і весела, і щоб там була... Ну, це знаєш, коли ти шукаєш це саме звучання, коли ти шукаєш про що саме і дати саме аранжування навіть, тому що текст написати, це, звісно, класно, а як саме її подати людям, це також дуже важливо.
0: І про це потім можна написати в магістерській роботі.
1: О, звісно, да, я вже знаю, яка тема магістерської.
0: Творчі пошуки.
1: Творчі пошуки, як писати пісні.
0: Супер, дивись, ми одразу знайшли всі точки перетину твоїх величезних талантів в різних сферах. А, ну і, власне, друзі, емоції мають потрапити нам всім в душеньку. Розкажи, розкажи, будь ласка, де ми маємо, коли, в які моменти свого життя ми маємо сказати, слухай, так зараз треба от не ту ввімкнути, от емоції зараз лягають найкраще.
1: В будь-який час, насправді. От мені буквально вчора пише мій друг і каже, він навіть привіт мені не написав, він такий каже, слухай, ти так вчасно виставила пісню емоції, а я питаю, що в тебе сталося, можливо, тобі там, не знаю, щось, ну, що случилось? І він такий каже, та, ну, не знаю, в мене скільки емоцій зараз просто в голові, що якраз зараз мені не вистачало пісні про емоції, тому що насправді ми всі люди, ми переживаємо різні аспекти емоцій, як сумні, так і радісні, так і хочеться поплакати, а хочеться кричати. І от насправді ця пісня не про те, коли саме її слухати, а от ти хочеш і можеш її одразу зараз вімкнути. І от з яким настроєм ти її слухаєш, такий настрій ти собі можеш його взяти. Тому що я, коли її слухаю, я хочу думати про щось хороше. Я хочу думати про те, що от все минеться, що все буде гаразд. І от мені оця пісня такий, знаєш, посил дає, що от все рівно, все станеться так, як ми цього хочемо, що все в нас скоро мине, які б у нас емоції не були, як би нас не накривало це цунамі, тому що там є ось така метафора емоції цунамі. Це не просто типу, що от, ну, цунамі як в морі, знаєш, а емоції, вони ж як вирі, вони просто бувають, накривають настільки людину, що вона навіть сама не може з ними розібратися. Але все рівно вона розуміє, що після кожного цунамі настає просто легкий вітерець, який просто легенько так от водичку до берега припливає, і все рівно стається все добре, все гаразд, просто треба переживати ці всі моменти. І про це пісня.
0: Так, кажуть ще, що емоції ніколи не брешуть.
1: Емоції ніколи не
0: брешуть. Розум може там щось прибрехати, ми можемо щось там змусити себе, а от емоції завжди щирі, завжди чисті, правдиві. А то, що будемо вірити, що коли на нас знаходять ті самі щирі емоції, варто, друзі, вімкнути десь в Ютубі, наприклад, правда, або на інших музичних платформах пісню від Нета, підтримати її прослуховуванням, коментарем, вподобайкою і таким чином просувати сучасну українську музику. Це дуже допомагає нам завойовувати цей музичний ринок у всьому світі.
1: Ох, та.
0: Адже Нета, звичайно, хоче, ну, після таких кроків на своєму кар'єрному шляху одного дня отримати Гремі. Тож, друзі, будемо допомагати. Її зробити саме ось це. Тож, буквально за секундочку вже пролунає пісня «Емоції» від Нета в ефірі Blitz FM. А зараз ти можеш звернутися до всіх і побажати нам чогось, можливо, навіть дуже емоційного.
1: Ой, хочу побажати вам простого, класного сьогодні настрою, сьогодні на дворі таке класне сонечко. От дивіться на сонечко і насолоджуйтеся ним. Прекрасних емоцій. Хочете сьогодні плакати? Плачте. Хочете сьогодні сміятися? Смійтеся, тому що це ваші емоції, і ви маєте самі розуміти, що ви хочете від цього життя. І ніхто не має вам диктувати, що ви маєте робити і як маєте реагувати на ту чи іншу якусь ситуацію. Ну і, звісно, хочу побажати всім мирного і спокійної ночі, неба над головою, тому що це найголовніше, мені здається. Не забуваємо про те, що є укриття і потрібно ходити в укриття. Ну, і була рада з вами почутися, і надіюся, що ми ще раз з вами почуємося вже на наступній пісні.
0: Звичайно, неодноразово дякуємо співачці Нета, яка ділиться з нами, по-перше, порадами, які збережуть наше життя.
1: 100%.
0: І збережуть наші емоції. Тож, борогиня емоцій, Нета, прем'єрить свою пісню в ефірі Blitz FM. Вітаємо тебе із Blitz прем'єрою. Blitz прем'єра.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Хочеш, щоб про твій бізнес почули Київщина та Черкащина? Замовляй рекламу у мережі радіостанції Blitz FM від 10 тисяч гривень на місяць. Тисячі слухачів щодня у Білій Церкві, Фастові, Умані, Богуславі, Рокитному, а ще Жашкові, Володарці, Сквирі, Таращі, Миронівці, Узені та Ставищі. Заяви про себе гучно. Телефонуй 067-280-4030.
2: Ласкаво просимо до Men's Hub. Після Men's Hub твоя борода і стрижка ніколи не будуть такими, як раніше. Дай волю своєму бездоганному внутрішньому красенню. Залиш вагання для мамів. Підніми слухавку і запишися блискавично. 097-333-59-97. Приходь і кайфони від сервісу. Богдана Хмельницького, 9. Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
3: Біла Церква. Потрібна охорона без пауз? Van Best.
4: Середній час прибуття лише 6 хвилин.
3: Швидке реагування та надійний захист 24/7. Підключайте надійну охорону вже сьогодні. Телефонуйте 0800 306 300. Van Best. Коли важлива кожна хвилина.
4: 20 відсотків на тарифу вашого оператора. Ліцензія МВС України, серія АГ-номер 505-386.
2: Реклама на Blitz FM. 067 280 40 30.

0: Болить фан.
1: Казахи, які дуже люблять фільм «Термінатор», назвали сина «I'll be back».

0: реклама на Blitz FM.
1: Нині проблема чистої питної води постає дедалі гостріше. Все через погіршення екологічної ситуації, старі водопровідні комунікації, а ще розповсюдження різноманітних вірусів. Центр очищення води у Білій Церкві понад 10 років здійснює розгорнутий аналіз води з криниць та свердловин, а також надає консультації. Дізнайтеся про якість води у ваших домівках чи офісах. Приходьте, Героїв Небесної Сотні 17, а також Алея Нових Магазинів на Таращанському масиві. Телефонуйте 098-110-07-70. Центр очищення води – це номер один.
2: Краса в деталях. Довіра в професіоналізмі. Стоматологія «Періодент» – простір, де хірургія стає мистецтвом. Імплантація, нарощування кісткової тканини, синус-ліфтинг, пластика ясен – усі послуги виконані за світовими методиками та з використанням преміальних матеріалів. Сучасний підхід, точність, безкомпромісна якість. «Періодент» – ваш досконалий стандарт. 098-628-98-98.
3: Ліцензія видана від Савіка Мозу України 16.09.2017 року, номер 520, будинку 25.08.2019 року, 07.09.2014-19. Сам лікування шкідливе для вашого здоров'я.
4: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30.
1: Умань 90.6.
5: Радіо Blitz.

0: Погода.
1: 14 серпня у п'ятницю на Київщині та Черкащині очікується малохмарна погода без опадів. Уночі плюс 13-15, у день до 26 градусів.
0: Блюц погода.
2: А можна закохатися, мадам? Серце своє я віддам. Бо як світ цей не крутий, таке красиве тільки ти.

Дивися українське, читай українське, вболівай за українське, просувай українське і слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: В Україні полудень.
1: Радіо Бліц FM.
2: Бліц News.
3: Польща розглядає можливість передачі Україні чергової партії ракет «Петріот». Це питання вирішиться протягом найближчих днів. Про це заявила заступниця міністра оборони Магдалена Собков'як-Черницька. За її словами, можливу передачу озброєння потрібно оцінювати насамперед з точки зору безпеки Польщі. Водночас на оцінку ситуації впливає нещодавні інциденти з російською ракетою, яка вторглася на територію Польщі. А в Україні перевірять готовність резервних джерел водопостачання та збільшать їх кількість для об'єктів критичної інфраструктури. Про це повідомив міністр з відновлення інфраструктури та транспорту Микола Калашник. За його словами, під час позачергового засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій було визначено 6 регіонів, які потребують додаткових мобільних укриттів. У цих громадах понад 56 тисяч дітей продовжують очне або змішане навчання. На маршрутах підвезення та переміщення дітей буде встановлено 840 мобільних укриттів. Калашник також доручив актуалізувати сили та засоби та визначити фактичну спроможність реагування кожного регіону на надзвичайні ситуації. Окрему увагу було приділено питанню стабільності водопостачання в умовах воєнних ризиків. Україна не виключає зустріч представників вищого керівництва держави з Олександром Лукашенком. Такий сценарій можливий в разі, якщо контакт допоможе зупинити бойові дії або зменшити кількість жертв. Про це заявив посол з особливих доручень Міністерства закордонних справ України Ярослав Чорногор. Він уточнив, що це не обов'язково станеться, втім зауважив, що рішення залежатиме від ймовірного результату. Є категорія цінностей, а є категорія виживання, додав дипломат. Міністерство соціальної політики, сім'ї та єдності України залучило понад 2 мільярди гривень від ЮНІСЕФ та Українського Червоного Хреста на зимову підтримку вразливих категорій населення. Про це повідомила прес-служба Мінсоцполітики. Кошти, надані за підтримки уряду Сполучених Штатів Америки, будуть спрямовані на допомогу найбільш вразливим домогосподарствам, які проживають у прифронтових громадах. У межах програм передбачена одноразова виплата 19 400 гривень на одне домогосподарство. Родини самостійно визначатимуть, на що спрямувати кошти. Придбання палива, оплату комунальних послуг, теплий одяг чи інші нагальні потреби, пов'язані з підготовкою до зими. Виплати здійснюватимуться через Пенсійний фонд України та вже наявні державні платіжні механізми. У Смілі відбулася робоча зустріч із представниками проєкту, який реалізується за підтримки уряду Німеччини. Під час зустрічі продемонстрували роботу переданого серверного обладнання та містобудівного кадастру. Обговорили результати роботи, актуальні питання та подальші потреби міста. Окремо говорили про розвиток кадастру в умовах воєнного часу та наступні етапи реалізації проєкту. Обладнання вже використовується, система працює, а фахівці міста застосовують її у своїй роботі.
2: Бліц News.
1: We'll be right back.

0: Ольга Білка.
1: Друзі, всім бажаю прекрасного продовження сьогоднішнього дня. Нехай всі ваші плани реалізуються. Ну і сподіваюся, що ви такі ті плани встигаєте будувати, тому що, пам'ятаєте, планування завжди дуже полегшує наше життя. Насправді 20% зусиль в усьому, як то кажуть, дають 80% результату. І от 20% часу і зусиль на планування потім виграють нам дуже багато часу і, звичайно, фокусу уваги на тому, що не обхідно. А ну, у мене за планом просто зараз має бути розповідь для вас про день сьогоднішній з точки зору історичного календаря. Тож, сьогодні 14, друзі, серпня. Прошу звернути вашу увагу. Ми з вами ось так добігли кінця робочого тижня. П'ятничка в нас сьогодні. Ну, а я розповім вам про таке. Саме в цей день 1775 року російська імператриця Катерина ІІ видала маніфест, який офіційно сповіщав про ліквідацію Запорозької Січі як кубло, пияк та розбишак, які жили в неуцтві і заважали вести торгові та культурні зв'язки з сусідами. Частина запорожців пішла за Дунай, де заснувала Задунайську Січ, частина на Кубань, ну і Задунайська Січ з перервами та численними переїздами з місця на місце проіснувала до 1828 року. Ось така вам, друзі, історична подія сьогоднішнього дня. Ну і давайте про спортивні заходи теж згадаємо. 1936 року в цей день на Олімпійських іграх у Берліні вперше відбулись змагання з баскетболу. Ну і у фіналі збірна США перемогла команду Канади. Теж вам ось такий історичний факт. Ну і про ще один дуже важливий період в історії людства маємо згадати. Він теж завершується саме цього дня. 1945 року, 14 серпня, імператор Хірохіто видав указ про безумовну капітуляцію Японії. І цієї ж ночі прихильники продовження війни підняли пуч, захопили імператорський палац, але до Єва. Ну і традиційно, маєте знайомих із такими іменами, обов'язково їх привітайте, дайте їм трішечки більше свого тепла і своєї уваги саме сьогодні. Ми ж рухаємося далі, дивіться, як символічно виходить сьогодні у Володимира, тобто у всіх вовчиків, День Янгола. Ну і Гросо, напевно, саме ці події присвятила пісеньку, яка так і називається «Вова».

0: реклама на Blitz FM.
1: Хочеш, щоб твій бізнес був у всіх на вухах? Замов рекламу на радіо Blitz FM Умань 96 всього за 2000 гривень на місяць. Про тебе щодня чутиме уся уманська громада, десятки населених пунктів Черкащини та Київщини, тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067 280 40 30. Заяви про себе вже сьогодні.
2: Ласкаво просимо до Men's Hub. Після Men's Hub твоя борода і стрижка ніколи не будуть такими, як раніше. Дай волю своєму бездоганному внутрішньому красенню. Залиш вагання для мамів. Підніми слухавку і запишися блискавично. 097-333-59-97. Приходь і кайфони від сервісу. Богдана Хмельницького, 9. Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
3: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30.
1: Це Blitz FM.

Ну що ж, друзі, як у нас такий девіз? Shut up and dance and move your body. Те, що от інколи часто, більш ніж часто, треба все-таки просто зупинитися і рухатися під хорошу музику і всі справи поставити на паузу. Ну і все буде нормально. А ще можна, от якщо не хочеться танцювати, рухатися під музику, можна сходити в кіно. Теж дуже класна ідея, коли ви ставите життя на паузу на кілька десятків хвилин. Зокрема, от, наприклад, сьогодні на 102 хвилини і йдете дивитися добротну американську комедію. Сьогодні я запрошую вас на стрічку «Лише одна ніч», тож можете сміливо шукати її у переліку кінопоказів, кіносеансів найближчих до вас кінотеатрів. І про що, власне, ця стрічечка «Лише одна ніч», чому я звернула на неї увагу і звертаю вашу, що як одна безладна ніч виявиться найкращим, що коли-небудь траплялося у вашому житті? Друзі, ось таке питаннячко, а така ніч хаосу намічається. І цього літа Віл Глак, автор і режисер фільмів «Люблю тебе ненавидіти» та «Легковажна я», повертає на великий екран сучасну романтичну комедію, дотепну, чуттєву, сповнену емоцій. І це оригінальна історія про пошук кохання в найменш романтичну ніч року. Що ж це за ніч, то там така? Цікаво, що там за інтрига. Ну і знаємо, що номінантка на премію «Оскар» Моніка Барбаро та номінант на премію «Бафта» Калу Тернер у ролях двох незнайомців, які випадково зіштовхуються в дещо вигаданому Нью-Йорку в ніч, коли самотнім дозволено все. Ось така проста, здавалось би, історія, але цікаво, що там напридумували нам голівудські сценаристи. А нещодавно покинутий Оуен і романтична мрійниця Еллі, здається, єдині в місті, хто шукає не просто випадкову пригоду. І між ними одразу спалахує іскра, але низка непорозумінь і несподіваних відволікань ускладнюють їхню ніч, постійно розводячи їх у різні боки. Переслідуючи один одного і водночас тікаючи вулицями міста, вони можуть зрозуміти, що те, чого вони прагнуть найбільше, ближче, ніж їм здається. Тож, друзі, всього 102 хвилинки у хорошій романтичній компанії. Та сама хороша американська стрічка про кохання, романтична комедія. Ми давненько їх не бачили з вами, з таких хороших і саме в кінотеатрі. А що ще нам потрібно? І якщо подобається ця ідея, то запам'ятайте назву «Лише одна ніч». І якщо найближчим до вас є кінотеатр імені Довженка у Білій Церкві, то в червоній залі ви можете подивитися цю стрічку о 14:15, а у зеленій залі о 20:10. Тож, призначайте побачення, запрошуйте приємних вам людей і ось так у прохолоді та темряві кінотеатру насолоджуйтеся класною компанією і хорошою комедією «Лише одна ніч». Нагадую назву, якщо хтось прослухав. Далі ж ми йдемо до Тіни Кароль. У неї є своя прекрасна ручна тваринка, звати її Шиншила. А ну і саме про неї співається в наступній пісні. Міп!

0: Бліцфан.
1: Вибачте, шеф, мене завтра не буде на роботі, у мене проблеми із зором.
2: Що трапилося?
1: Та нічого страшного, просто я себе завтра ніяк не бачу на робочому місці.

українського артиста. Про що мріє? Чого боїться? Як проживає буремні часи? Щотижня на Blitz FM презентуємо нову українську музику і говоримо з артистами в прямому ефірі. Лови Бліц-прем'єру і тримай руку на пульсі тенденцій української естради.

0: тебя.
1: 14 серпня у п'ятницю на Київщині та Черкащині очікується малохмарна погода без опадів. Уночі плюс 13-15, удень до 26 градусів.
0: Погода.

українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Рекламно-інформаційне агентство Бліц. Купуйте рекламу на радіо у нас, щоб купили у вас. Телефон 067 280 40 30.
2: Ласкаво просимо до Men's Hub. Ми з тобою знаємо, що прикрашає чоловіка найкраще. Так, це його вчинки, його половинка та вони. Ідеальні тату. Мотай собі на вус. Тату бездоганної якості від мега-професіонала. Обладнання та матеріали преміум-класу. Це Men's Hub. Давно хотів? Відкинь вагання. Телефонуй зараз. 097-333-59-97. Приходь і кайфони від сервісу. Богдана Хмельницького, 9.
3: Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
4: Закінчуєш 9 або 11 клас? Час діяти! Вступай до фахового коледжу економіки та управління на СОА без НМТ. Обирай свій напрямок. Фізична культура і спорт, фінанси, облік, менеджмент, маркетинг, правоохоронна діяльність та інженерія програмного забезпечення. Освіта, що відкриває шлях до успішного майбутнього. Чекаємо на тебе! Місто Біла Церква, вулиця Григорія Ковбасюка, 15. Дзвони прямо зараз. 068-397-50-42. Ліцензія Міністерства освіти і науки України 1003L від 05.12.2019 року.
5: Шукаєш надійну сантехніку? У магазині «Сантехмайстер» є все. Матеріали для сантехніки та водопроводу, бойлери і насосні станції, фільтри, системи каналізації та багато іншого. «Сантехмайстер» – якість, професійний сервіс та гарантія. Вулиця Київська, 50, 067-658-41-35.
6: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
2: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30.

0: Фешеніста.
1: Модний словник від Наталії Москаленко.
2: Вітання усім фешеністам. Пропоную сьогодні поговорити про аутфіт. Часто дівчата банально не знають значення цього терміну. Тож давайте надолужувати прогалину. Так от, аутфіт – це повний ансамбль одягу, який включає в себе аксесуари, одяг та прикраси. Англійське слово «outfit» перекладається як спорядження або екіпірування. Та на часі його розширене тлумачення. Усі деталі гардеробу, що разом створюють неперевершений образ. Нехай красивих деталей буде більше, та усім нам класних аутфітів.
0: Фешеніста!

0: Реклама на Бліц FM.
1: Буклети, листівки, брошури, візитки,
2: каталоги та блокноти. Все, що треба для роботи.
1: Поліграфія від Рія Бліц – ваша бездоганна репутація.
2: Телефон 067-280-40-30.
3: Відсутність зубів – це не лише про естетику. Це про якість життя. У стоматології «Баладен» ми понад 30 років повертаємо пацієнтам усмішки за допомогою сучасної імплантації. Швидко, без болю, без обмежень. Цифрове планування, хірургічні шаблони – все для точного та надійного результату. Від одного імпланта до повної реабілітації ви в надійних руках. «Баладент» – 30 років досвіду, 30 років довіри. Біла Церква, вулиця Гагаріна, 25. Телефонуйте 096-109-07-07.
4: Ліцензія номер 571-622 від 9 грудня 2010 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Реклама на Бліц FM 067-280-40-30.
1: Бліц FM Умань. Мало розмов і безліч гарячої танцювальної музики.

друзі, це Кеті Перрі і її прекрасна пісенька про те, що кожен з нас має серденько. Ну і, звичайно, всі ми маємо зараз в це серденько впустити якомога більше літніх днів, літніх промінчиків, ароматів, літніх думок, літніх посиденьок і розмов. А тож, звичайно, розпочинається буквально за кілька годиночок вже літній уікенд. Скористайтеся черговим, фактично перед останнім літнім уікендом максимально, тому що дійсно серпень відчувається як вечір понеділка. Погодьтеся, давайте будемо насолоджуватися кожною хвилинкою. Ну і, звичайно, варто планувати, де і з ким ви проведете ці чудові серпневі вихідні. Можливо, ви сходите десь до річечки, наробите класних світлиночок. Можливо, ви будете кататися на різноманітних морських річкових штуках по типу сапів, човників, каное і так далі. Це теж додасть вам наснаги і переконає, що ви дуже багато можете. Можливо, хтось із вас збере друзів, яких давно не бачив, і теж так от об'єднає цікавими розмовами, спогадами, історіями життя. Ну, а хтось, можливо, захоче зробити щось своїми руками. Тож, друзі, Біла Церква 1221, саме ось цей молодіжний простір запрошує вас створити прикрасу, яка вміє говорити про тебе. Іноді найкраща підтримка – це маленький нагадувач про те, хто ти є і куди ти рухаєшся, кажуть нам дівчата із Біла Церква 1221. І вже в цю суботу ти зможеш створити символічну підвіску, майстер-клас, на якому крізь деталі, кольори, форми ви зможете зібрати власний оберіг цінностей. Звучить потужно. І запрошують вас, друзі, 15 серпня о 14 на проспект Незалежності 52/4. Це є адреса простору Біла Церква 1221. Тож, якщо зацікавила вас така цікава, прикольна, дуже надихаюча штука, такий івент, то реєструйтеся у телеграм-каналі Біла Церква 1221. Ну і пам'ятайте, що всі заходи розраховані на молодь віком від 12 до 21 року, і всі заходи абсолютно безкоштовні. Ну і також принагідно нагадаю, що вже завтра буде відбуватися і біла вечірка від громадської організації Біла Церква Туристична, під час якої всі учасники зможуть долучитися до дуже шляхетної місії, до збору коштів на те, щоб зробити 3D-модель старої пошти. Отже, друзі, приєднуйтеся, допомагайте, шукайте Біла Церква Туристична в усіх соцмережах, ну і, звичайно, долучайтеся до класних краєзнавчих і ініціатив, які зберігають нашу історію. Я ж вас усіх обіймаю, цілую в обидві щічки і нагадую, що о 13 годині стартує фудкорт, програма для ваших обідніх пауз, а о 14 до цієї студії прийде наша Оленька і буде наближати вечір з усіх сил. Просто зараз ще одна прекрасна білоцерківська співачка Олена Усенко продовжує наш ефір. Погляд – одна з найкращих, на мою думку, її пісень. Дуже світло, дуже позитивно. Просто зараз в ефірі «Бліц».

0: Ранкова Білка. Прокинься і співай.
1: 13-та година.
2: Радіо Бліц ФМ.
3: Бліц ФМ. Мережа радіостанцій, що об'єднує Київщину та Черкащину.

0: святкуйте день народження в Гребля Клаб. Зробіть цей день по-справжньому особливим.
1: Святкова вечеря на терасі з панорамним видом на річку. Вишукана кухня, басейни, спа, сауна, хамам і гарячий чан просто неба.
0: Зберіть друзів, проведіть цей день із родиною або подаруйте собі незабутній романтичний вечір удвох.
1: Ми подбаємо про атмосферу свята, а вам залишиться лише насолоджуватися кожною миттю.
0: Гребля Клаб – місце, де особливі моменти стають найкращими спогадами.
1: Чекаємо на вас у Білій церкві на вулиці Млинова, 37Г. Бронюйте своє свято вже сьогодні.
2: Реклама на Blitz FM 067-280-4030.
3: Умань 90.6.
4: Радіо Blitz.

Це фудкорт, і сьогодні видаю вам гарячі секрети про приготування овочів. Наприклад, відварювати їх найкраще якомога швидше, тобто на великому вогні. Так ви збережете більшу частину їх корисних речовин.

0: дихає.
1: Сонце зникло уночі, суму сто причин. Я від них там відпочинь, а від того.
2: Разом з Blitz FM.
3: I threw away the evidence and every little trace. By now it should be evident that I'm the one to blame. I own the conflagration, it was I who lit the flame. Then I flushed all of my matches down the drain.

Jambolit's Fun. Знайти жінку, щоб забути іншу жінку, це як взяти кредит, щоб закрити інший кредит.

Вчися українське! Читай українське! Вболівай за українське! Просувай українське! І слухай українське! Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське!

0: як приготувати м'ясо, як замісити ідеальне тісто, що додати до овочів, щоб вони смакували по-особливому. Розповість найсмачніша програма
1: «Food Court».
0: Слухай кулінарні поради щодня о 13:00 на Blitz FM. Пальчики обличчя.

Овочі, панове, сьогодні готуємо саме їх. До речі, не варто солити овочі відразу ж, як тільки ви їх ставите варити. Так вони втратять значну частину своїх вітамінів. Овочі краще солити на стадії напівготовності.

Готуючи суп, не закладайте овочі всі разом. Дотримуйтеся такої черговості. Спочатку тверді, морква, картопля, буряк, ну а потім м'які. Перець, кабачки, капуста і помідори.

0: реклама на Blitz FM.
1: Хочеш, щоб про твій бізнес почули Київщина та Черкащина? Замовляй рекламу у мережі радіостанції Blitz FM від 10 тисяч гривень на місяць. Тисячі слухачів щодня у Білій Церкві, Фастові, Умані, Богуславі, Рокитному, а ще Жашкові, Володарці, Сквирі, Таращі, Миронівці, Узені та Ставищі. Заяви про себе гучно. Телефонуй 067 280 40 30. Мережа супермаркетів «Рулька» запрошує на роботу касирів, продавців, обвалювальників. Пропонуємо високу заробітну плату та бронювання. Деталі за телефоном 067 119 54 80. За рулю в «Рульку» на роботу.
2: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Ласкаво просимо до Men's Hub. Ми з тобою знаємо, що прикрашає чоловіка найкраще. Так, це його вчинки, його половинка та вони. Ідеальні тату. Мотай собі на вус. Тату бездоганної якості від мега-професіонала. Обладнання та матеріали преміум-класу. Це Men's Hub. Давно хотів? Відкинь вагання. Телефонуй зараз. 097-333-59-97. Приходь і кайфони від сервісу. Богдана Хмельницького, 9.
2: Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
3: Куме, а що то ви п'єте? Відірватись не можете.
4: А ти сьорбни та відгадай.
3: Чиста, аж бринить, як вранішня роса. То ж вода, куме.
4: А вже ж, але яка? Очищена річкою не тхне, метал на язику не відчувається, без домішок та осаду і прозора, як сльоза.
3: І коштує, як півцарства.
4: Ні, всього 30 копійок за літр.
3: Та де ж така криниця?
4: У тебе вдома. Центр очищення води встановить усе необхідне обладнання, щоб без бутлів, баклажок та переплат вдома завжди була чиста питна вода, яку і дітям можна.
5: Центр очищення води. Приходьте, Героїв Небесної Сотні, 17 та Алея Нових Магазинів на Таращанському масиві. Телефонуйте 098 110 07 70 та замовляйте монтаж.
4: Центр очищення води – це номер один.
6: Паришся в автівці з несправним кондиціонером? Забудь про високу температуру, погану вентиляцію та запотівше скло. Каталізатор 24. Зміни сауну на комфорт всього за 30 хвилин і не парся. 097-333-3232. Сквирське шосе 172. Заправка та ремонт автокондиціонерів. Каталізатор 24.
7: Реклама на Blitz FM. 067-280-40-30.
8: Умань 96
9: радіо Блиц.

0: 14.00.
1: Радіо Бліц ФМ.
2: Бліц Ньюс.
3: А в Україну повернули тіла 261 загиблого, які, за твердженням російської сторони, можуть належати українським військовослужбовцям. Про це повідомив Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими. Слідчі правоохоронних органів спільно з представниками експертних установ проведуть усі необхідні заходи для ідентифікації репатрійованих загиблих, йдеться у повідомленні. У Координаційному штабі традиційно подякували за злагоджену роботу усім відомствам і організаціям, які причетні до репатріаційних заходів із повернення тіл загиблих захисників. Правоохоронці затримали начальника Миколаївського обласного ТЦК та СП під час одержання частини хабаря на загальну суму 15 тисяч доларів. Про це повідомив генпрокурор Руслан Кравченко. За ці кошти він мав не допустити направлення мобілізованого чоловіка до військової частини та повернути його на повторне проходження військово-лікарської комісії, розповів Кравченко. Зараз проводяться обшуки за місцем служби та проживання посадовця, а також інші першочергові слідчі дії. Готується повідомлення про підозру за фактом одержання неправомірної вигоди. Прокуратура клопотатиме про тримання під вартою та відсторонення підозрюваного від посади. Знайдено бортовий реєстратор винищувача МіГ-29, який 10 серпня впав під час виконання бойового завдання у Березівському районі Одеської області. Про це повідомило ДБР. Чорна скринька зазнала термічних пошкоджень унаслідок пожежі. Фахівці працюють над її відновленням та зчитуванням даних про останні хвилини польоту. Слідство розглядає кілька версій причин авіаційної події. Жодна з них не буде відкинута без ретельної перевірки. Розслідування перебуває на особистому контролі директора ДБР. Уряд виділив 2 мільярди 300 мільйонів гривень на підтримку 179 прифронтових громад. Про це повідомив прем'єр-міністр України Сергій Корецький. Це конкретна підтримка людей, які працюють в надзвичайно складних умовах – освітян, медиків та соціальних працівників, зазначив Корецький. У Смілі відбулася робоча зустріч із представниками проєкту, який реалізується за підтримки уряду Німеччини. Під час зустрічі продемонстрували роботу переданого серверного обладнання та містобудівного кадастру. Обговорили результати роботи, актуальні питання та подальші потреби міста. Окремо говорили про розвиток кадастру в умовах воєнного часу та наступні етапи реалізації проєкту. Обладнання вже використовується, система працює, а фахівці міста застосовують її у своїй роботі.
2: Бліц Ньюс. We'll be right back.

0: Івнінг-шоу.
1: Шикарний вечір щодня.
2: 14.05, друзі, на домашній хвилі. Я рада вітати кожного із нашої радіородини. Друзі, сьогодні велика омріяна п'ятниця. З вами ваша Оля. Я неймовірно щаслива знову вітати кожного з вас на нашій хвилі. На календарі сьогодні, до речі, 14 серпня. І він, так знаєте, уже цей серпень впевнено котиться вперед, даруючи нам розкішну, комфортну літню погоду. А оскільки, друзі, сьогодні п'ятниця, я просто зобов'язана поділитися з вами одним дивовижним науковим фактом. Дослідники і психологи вже давно довели, що п'ятниця, друзі, це найщасливіший день тижня, причому пік людської радості і виділення гормонів щастя ендорфінів припадає навіть не на суботу, а саме на п'ятницю рівно на 14.00. А знаєте чому, друзі? Тому що саме зараз робочі дедлайни офіційно згортаються і попереду нас чекають цілих 2 дні повної свободи, подорожі і відпочинку. Тому ви, друзі, маєте право прямо зараз от відкинути весь тижневий стрес, зробити звук у приймачах на максимум, ну і вимкнути режим тотального п'ятничного релаксу. А вже, друзі, за 30 хвилин будемо тікати від міської метушні прямо, друзі, до базальтових стовпів і кришталево-бірюзової води. Сьогодні, друзі, вирушимо у віртуальний тур на унікальне базальтове озеро, що на Рівненщині. Розкажу про острів кохання, гігантські підземні каньйони і факти, чому це місце вважається одним із чудес природи України. Ну, а прямо зараз вмикаю вам перший в Good Evening Show мега-бадьорий, класний український драйвовий хід, друзі, який миттєво змиє всю оцю втому робочого тижня, наповнить салон авто чистим ендорфіном і відкриє ворота у великі вихідні. Макс Барських із піснею «Колишній» прямо зараз.

0: реклама на Blitz FM.
1: Хочеш, щоб твій бізнес був у всіх на вухах? Замов рекламу на радіо Blitz FM Умань 96 всього за 2000 гривень на місяць. Про тебе щодня чутиме уся уманська громада, десятки населених пунктів Черкащини та Київщини, тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067-280-40-30. Заяви про себе вже сьогодні.
2: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30.

Вчися українське! Читай українське! Вболівай за українське! Просувай українське! І слухай українське! Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське!

Недосвідчена молода ворожка нагадала Василю 2 роки без сексу. Але Вася не розгубився і тут же двічі довів їй, що вона шарлатанка.

Значить, мої хорошие, для вас звучала класна пісня Вальбоя «Пасажир». І як же, друзі, я обожнюю бути тим самим пасажиром, коли кудись їдеш на відпочинок або в якесь місце просто на перезавантаження. Так от, до чого це я, друзі? До того, що зараз саме час збирати валізи або продумувати маршрут, куди поїхати вже цими вихідними. І, звичайно, я маю ідею, куди їхати. Ми вирушаємо прямо зараз, друзі, до Рівненщини, в такий Костопільський район, на дивовижне містичне базальтове озеро. Ну і, народ, дійсно, коли ви вперше виїжджаєте на край цього затопленого кар'єру, у вас буквально віднімає мову. Ну і це, друзі, від приємних таких моментів, тому що перед вами розгортається гігантська чаша, заповнена такою кришталево чистою водою, неймовірного насиченого бірюзового кольору, друзі. Наче на розкішних курортах, чесне слово, а ще й навколо такі височіють монументальні чорні скелі. Ну і, друзі, ловіть класні фантастичні фішки цього озера, від яких перехоплює подих. Ну, по-перше, друзі, ті самі гігантські стовпи олівці, яким 600 мільйонів років. Головна візитівка цієї локації – це дійсно унікальні, друзі, оці базальтові стовпи велетні. Це чіткі вертикальні багатогранні скелі, які вишикувалися вздовж берега, наче гігантські підземні олівці. До речі, їхня висота сягає від 3 до 30 метрів, а науковці зазначають, що це застигла вулканічна лава, якій понад 600 мільйонів років. До речі, саме тутежній базальт колись використовувався для брукування площ у Парижі, Лондоні, Варшаві і нашого Хрещатика в Києві, друзі. Тому історія тут тримає стіни поповні, я вам скажу. Ну, але це ще не все, друзі. Маємо тут ще й романтичний клаптик острова кохання. Прямо посеред бірюзової водної гладі височіє мальовничий зелений острівець, який утворився під час затоплення кар'єру, власне, технікою. Але завдяки своїй унікальній формі, яка з висоти пташиного польоту дуже нагадує серце, туристи і закохані пари прозвали його островом кохання. Ну і це, друзі, головна локація, до речі, для нереальних інстаграмних фотосесій, де можна робити намет і зустріти найромантичніший серпневий світанок у житті. Пам'ятайте про це, якщо не знали, де ж влаштувати те саме побачення для коханої. Ось, хлопчики, ловіть класну локацію. До речі, друзі, вода в озері настільки прозора, що видимість сягає кількох метрів углиб, що робить кар'єр ідеальним місцем для дайвінгу та снорклінгу. На дні досі, друзі, затоплена стара кар'єрна техніка, і якщо ви візьмете з собою там сабборд або орендуєте човен, ви зможете поплавати між базальтовими ущелинами, сховавшись від сонця і впіймати абсолютно чистий такий водний дзен. Ну а ще, друзі, навколо озера розкинувся такий розкішний ліс, де можна влаштувати сімейний пікнік, потихати хвоєю, ну і повністю обнулити мізки після важкого робочого тижня. Тому завантажуйте, друзі, базальтове в свої навігатори, збирайте рюкзачки, ну а прямо зараз я дарую вам мегаосвіжаючий драйвовий літній трек для найкращого настрою.

0: Blitz Fun.
1: Обливання холодною водою дарує хороший настрій.
2: Щогодини прокачуємо навички усміхатися.
3: Слухай, давай ти не будеш худнути так швидко.
1: З ким ти розмовляєш?
3: З гаманцем.
2: Разом з Blitz Fun.
1: Я зробила 30 присідань і відчуваю себе на 80.
2: Роздаємо оптимізм безкоштовно на Blitz FM.
0: Blitz Fun.
4: Я сам.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Нині проблема чистої питної води постає дедалі гостріша. Все через погіршення екологічної ситуації, старі водопровідні комунікації, а ще розповсюдження різноманітних вірусів. Центр очищення води у Білій Церкві понад 10 років здійснює розгорнутий аналіз води з криниць та свердловин, а також надає консультації. Дізнайтеся про якість води у ваших домівках чи офісах. Приходьте, Героїв Небесної Сотні 17, а також Алея Нових магазинів на Таращанському масиві. Телефонуйте 098-110-07-70. Центр очищення води – це номер один.
2: БКМ дарує рік спокою і сучасну техніку. Оплатіть 3500 гривень і отримайте рік інтернету та новенький гігабітний роутер або ТВ-приставку. БКМ – провайдер, що піклується про вас. Акція діє на постійній основі.
3: Команда «Розумні енергетичні системи» допоможе зробити ваш дім чи бізнес енергонезалежним. Комплексний електромонтаж, сонячні станції під ключ для комерції та побуту, якісне обладнання в наявності, гарантія та подальше обслуговування. Телефонуйте 075-942-7344. ЗЕС – це безпека, автономність, комфорт.
1: Київський м'ясокомбінат у зв'язку з розширенням запрошує на роботу. Ми пропонуємо високу та стабільну заробітну плату, бронювання, безкоштовне корпоративне розвезення зі Сквири, Володарки, Таращі, Рокитного, Узина та прилеглих сіл. Деталі за телефоном 093-461-4201.
2: Реклама на Blitz FM 067-280-4030. Радіо

0: Реклама на Бліц FM.
1: Рекламно-інформаційне агентство Бліц. Купуйте рекламу на радіо у нас, щоб купили у вас. Телефон 067 280 4030.
2: Високий рівень сервісу – важливий критерій при виборі стоматології. Завітайте до клініки «Періодент». Послуги для дітей та дорослих з гігієни, естетичної стоматології, встановлення брекетів, імплантації, протезування та лікування у сні. Довірте красу своєї усмішки справжнім професіоналам в «Періодент». Адреса – Богдана Хмельницького, 1/7. Деталі на «Періодент.ін.ua». Ліцензія видана на підставі наказу МОЗ України 16.05.2017, номер 520 та додатку 25.10.2019. Цього року номер 724-0-13-19. Саме лікування шкідливе для вашого здоров'я.
3: Реклама на Бліц FM 067-280-4030.
1: Це Бліц FM у

сп'яніння, погіршення пам'яті, зниження реакції та дратівливість. Після 3 днів без сну можуть з'явитися параноя, проблеми з мовою, слухові та зорові галюцинації.

0: 15-та година.
1: Радіо Бліц ФМ.
2: Бліц ФМ. 8 років в ефірі, 6 міст. Тисячі слухачів. Київщина, Черкащина та спільна драйвова хвиля.

15.04, друзі, нашому годиночку. Ну і в цей час традиційно тримаємо руку на пульсі нашого краю. Серце болить, друзі, за нашу велику черкаську радіородину, тому що офіційні служби Смілянської громади повідомляють, що під час останньої повітряної тривоги ворожий безпілотник пошкодив житловий будинок у місті. За попередніми даними медиків і рятувальників, унаслідок удару троє людей зазнали травми різного ступеня важкості. Усі екстрені та комунальні служби прямо зараз оперативно працюють на місці подій, ліквідовуючи, власне, наслідки і надаючи допомогу постраждалим. Тому сміло, рідна, тримайся. Ми з вами кожною секундою ефіру, ну і кожним донатом. Друзі, пам'ятайте про це, будь ласка, і кожну вільну свою гривню донатьте на перевірені збори. Ну а ми продовжуємо, друзі, на противагу ворожому терору. Наші діти доводять, що все ж український талант перемогти неможливо. Так вихованці Фастівського центру позашкільної роботи влаштували справжній художній фурор на міжнародному двотуровому конкурсі мистецтва «Вікторі», який об'єднав найталановитіших учасників із різних куточків планети. І ми маємо дуже фантастичні результати, друзі. Абсолютно перше місце вибороли Арсеній Прилипко та Михайло Шевченко. Наші юні художники підкорили міжнародне журі своєю великою працею і творчим пошуком. Ну і Бліц ФМ, звичайно, щиро вітає хлопців і висловлює величезну вдячність їхній керівниці Ользі Кудрявцевій за професіоналізм та невтомну працю. Нехай ваша творча палітра ніколи не втрачає яскравих кольорів. Ну і, друзі, Укрзалізниця запускає просто мега-круту унікальну послугу для всіх пасажирів. І відтепер, друзі, під час купівлі квитка в застосунку ви можете в один клік додати до своєї подорожі справжню друковану українську книжку. Друзі, це просто така, ну, крута опція працювати на всіх міжнародних маршрутах до Польщі, Угорщини, Молдови і Румунії, а також у цілій низці флагманських внутрішніх поїздів Україною. Таким неймовірним чином Залізниця хоче палко підтримати українських видавців, які втратили мільйони примірників книг через жорстокі російські удари по наших друкарнях і складах. Тому, народ, це просто геніально сісти у вагон, відкрити нову, таку, знаєте, класну, пахучу книгу під стукіт коліс, ну і підтримати свій культурний фронт. Ну, а ви б замовили собі книгу одразу під час купівлі квитка? Пишіть обов'язково нам на Бліцвайбер. Цікаво дізнатися вашу думку. Ну, я нагадую ще білоцерківцям, що вже сьогодні у молодіжному центрі стартує великий практичний тренінг «Міський простір. Сучасний погляд на озеленення». Хто залишав плюсик в коментарях у телеграм-каналі МЦВБЦ, перевіряйте повідомлення і ходімо вчитися робити місто затишнішим. Ось такі, друзі, важливі, щемливі і сильні новини на цю 15-ту годинку. Підтримуємо постраждалих у Смілі, пишаємося художниками з Фастова, ну і купуємо книги в потягах і тримаємо наш стрій разом з Бліц ФМ.

0: Тема на Бліц-ФМ.
1: Хочеш, щоб твій бізнес був у всіх на вухах? Замов рекламу на радіо Бліц-ФМ Умань 96 всього за 2000 гривень на місяць. Про тебе щодня чутиме уся уманська громада, десятки населених пунктів Черкащини та Київщини, тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення.

0: Блицфан.
1: Варто визнати, що найкращий блиск для губ – це масло від вареників з капустою.

0: Ну що ж, мої хороші, на годиночку 15.23, за вікном тримається розкішне, друзі, просто розкішна погода, комфортна, п'ятнична, така, як ми всі і хотіли. Але, друзі, стали офіційні підсумки масштабного і запеклого чемпіонату України з веслування на байдарках і каное. Напруга на дистанціях була, ну, просто колосальною, тому що там змагалися найкращі з найкращих веслувальників країни. Ну і, друзі, до чого це я? Збірна Білої Церкви продемонструвала там шалений рівень підготовки, ну і справжній такий бійцівський характер. Ну, ловіть головні факти та ім'я нашої зіркової медалістки. Наше місто, друзі, на чемпіонаті України гордо і впевнено представило аж 20 найсильніших спортсменів. Наші хлопці і дівчата запекло змагалися на різних дистанціях, ну і в різних класах човнів, як у швидкісних байдарках, так і у потужних каное, витискаючи з себе просто абсолютний максимум. Але, друзі, головною зіркою змагань стала наша неймовірна землячка, талановита Анастасія Панкратова. У запеклій, безкомпромісній фінальній битві у каное-одиночці на престижній дистанції, друзі, 500 метрів. Анастасія продемонструвала просто фантастичну швидкість, обійшла найсильніших конкуренток, ну і виборола для нашого міста омріяну бронзову медаль чемпіонату України. Оце, друзі, зірковий час, оце наші спортсмени, якими ми маємо гордитися щодня. Тому пишаємо нашими титанами, ловимо переможний п'ятничний вайб. Ну а прямо зараз я пропоную, друзі, послухати погоду від нашого Єгора, чи що там нам прогнозують на найближчий час, чи варто брати парасольки, чи можливо знову будемо повертатися до літнього вбрання. Погода.
1: 15 серпня у суботу на Київщині та Черкащині очікується малохмарна погода без опадів. Уночі плюс 13-15, удень до 28 градусів.
2: Погода.

українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Реклама на Бліц ФМ.
1: Біла церква. Потрібна охорона без пауз. ВНБЕСТ.
2: Середній час прибуття лише 6 хвилин.
1: Швидке реагування та надійний захист 24/7. Підключайте надійну охорону вже сьогодні. Телефонуйте 0800 306 300. ВНБЕСТ. Коли важлива кожна хвилина.
2: 20 дзвінків кінотарифу вашого оператора. Ліцензія МВС України, серія АГ номер 505-386.
3: Закінчуєш 9 або 11 клас? Час діяти! Вступай до фахового коледжу економіки та управління на СОА без НМТ. Обирай свій напрямок: фізична культура і спорт, фінанси, облік, менеджмент, маркетинг, правоохоронна діяльність та інженерія програмного забезпечення. Освіта, що відкриває шлях до успішного майбутнього. Чекаємо на тебе! Місто Біла Церква, вулиця Григорія Ковбасюка, 15. Дзвони прямо зараз. 068-397-50-42. Ліцензія Міністерства освіти і науки України 1003L від 05.12.2019 року.
4: Шукаєш надійну сантехніку? У магазині «Сантехмайстер» є все. Матеріали для сантехніки та водопроводу, бойлери і насосні станції, фільтри, системи каналізації та багато іншого. «Сантехмайстер» – якість, професійний сервіс та гарантія. Вулиця Київська, 50, 067-658-41-35.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
5: Magical Beauty – центр естетичної та лазерної косметології. Фотона 4D-омолодження – єдиний лазер в місті. Ми працюємо на новітньому обладнанні та вдосконалюємося кожного дня. Лазерне видалення волосся, лікування куперозу та пігментації, мікроголковий РФ та видалення татуювання. Ми чекаємо на вас.
6: Це не може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30.

Пролунав запальний трек від Наталії Могилевської «Покохай мене таку», друзі. І після такого треку дійсно варто вже налаштуватися, друзі, на серйозний лад і почути таку, знаєте, актуальну інформацію, доволі важливу та корисну. Власне, вона від Державної лікарні ветеринарної медицини в Обухівському районі. Тому що ветеринари оприлюднили свіжий офіційний графік планових профілактичних щеплень на наступний тиждень. Тому, народ, записуйте точні дати, похвилинні локації, координати виїзних бригад лікарів. Власне, 17 серпня будуть їхати в село Мисайлівка, друзі. Там спеціалісти Богуславської державної дільничої лікарні працюватимуть для жителів села Суворо з 9 ранку до 12 години дня. Тому привозьте своїх котиків та песиків, тому що черга рухатиметься доволі швидко. А от у вівторок, вже 18 серпня, друзі, буде масштабний рейд прямо по місту Богуслав, тому що ветлікарі працюватимуть на виїзді по вулиці Мисайлівській та на всіх прилеглих до неї вуличках. Тому ловіть 4 точні точки, де зупинятиметься, власне, мобільна лабораторія. Перша точка, друзі, це біля лісу на самому початку вулиці з 8.30 до 9.30 ранку. Друга точка буде біля суконої фабрики, прямо на автобусній зупинці з 9.30 до 10.00. Третя точка біля знайомого всім магазину «Лужок» з 10.00 до 10.30. Ну і остання точка буде біля приміщення колишньої інкубаторної станції, друзі, з 10.30 до 12.00 години дня. Лікарі вкотре наголошують, друзі, що СКАЗ – це смертельно невиліковна інфекція, яка загрожує не лише тваринам, але й людям. Тому щорічно вакцинувати своїх котів та собак проти сказу – це просто обов'язкова процедура для кожного свідомого господаря. Тому знайдіть всього 15 хвилин, друзі, на початку тижня, захистіть своїх вірних хвостиків, ну а Бліц FM буде вам дякувати за відповідальність. Тому турбуємося про наших пухнастих друзів, друзі, маркуємо календарі на понеділок та вівторок, ну а прямо зараз ловіть мегабадьорий класний літній хіт, під який будь-яка дорога пролетить у повному позитиві.

0: реклама на Blitz FM.
1: Ласкаво просимо до Men's Hub.
2: Що? Кажеш, супергерої не роблять манікюр та педикюр? З якого місяця ти впав, чуваче? Ми з тобою знаємо, що у Супермена все має бути бездоганно. Твій професійний чоловічий майстер вже зачекався. 097-333-59-97. Приходь і кайфони від сервісу Богдана Хмельницького, 9.
1: Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
3: Уявіть свій ідеальний літній вечір у Гребля Клаб.
4: Теплий басейн, захід сонця над річкою, гарячий чан просто неба і смачна вечеря на терасі з панорамним видом.
3: Проведіть цей вечір із коханою людиною, зберіться з друзями або просто присвятіть його собі.
4: Гребля Клаб – місце незабутніх вечорів.
3: Бронюйте свій незабутній вечір уже сьогодні. Чекаємо на вас у Білій Церкві на вулиці Млинова, 37Г.
5: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30.

0: Плануєш душевний вечір? Бери попкорн, збирай друзів і вмикай кіно. Яке саме? Порадить наш кіноексперт Володимир Дяченко у програмі
1: «Кіно на дивані». Привіт, мої любі кіномани!
0: Слухай щодня о 9.55 та 17.55 на Blitz FM. Про класне українське кіно та захоплююче зарубіжне. Цікаві факти, історію створення і команду творців.
1: Авторитетне джерело, інтернет-база фільмів дала стрічці рейтинг 6.0.
0: Кіно на дивані.
1: До завтра, до нового фільму!

0: 16 година.
1: Радіо Бліц FM.
2: Бліц Ньюс.
3: Польща розглядає можливість передачі Україні чергової партії ракет «Петріот». Це питання вирішиться протягом найближчих днів. Про це заявила заступниця міністра оборони Магдалена Сопков'як-Черницька. За її словами, можливу передачу озброєння потрібно оцінювати насамперед з точки зору безпеки Польщі. Водночас на оцінку ситуації впливає нещодавні інциденти з російською ракетою, яка вторглася на територію Польщі. А в Україні перевірять готовність резервних джерел водопостачання та збільшать їх кількість для об'єктів критичної інфраструктури. Про це повідомив міністр з відновлення інфраструктури та транспорту Микола Калашник. За його словами, під час позачергового засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій було визначено 6 регіонів, які потребують додаткових мобільних укриттів. У цих громадах понад 56 тисяч дітей продовжують очне або змішане навчання. На маршрутах підвезення та переміщення дітей буде встановлено 840 мобільних укриттів. Калашник також доручив актуалізувати сили та засоби та визначити фактичну спроможність реагування кожного регіону на надзвичайні ситуації. Окрему увагу було приділено питанню стабільності водопостачання в умовах воєнних ризиків. Україна не виключає зустріч представників вищого керівництва держави з Олександром Лукашенком. Такий сценарій можливий в разі, якщо контакт допоможе зупинити бойові дії або зменшити кількість жертв. Про це заявив посол з особливих доручень Міністерства закордонних справ України Ярослав Чорногор. Він уточнив, що це не обов'язково станеться, втім зауважив, що рішення залежатиме від ймовірного результату. Є категорія цінностей, а є категорія виживання, додав дипломат. Міністерство соціальної політики, сім'ї та єдності України залучило понад 2 мільярди гривень від ЮНІСЕФ та Українського Червоного Хреста на зимову підтримку вразливих категорій населення. Про це повідомила прес-служба Мінсоцполітики. Кошти, надані за підтримки уряду Сполучених Штатів Америки, будуть спрямовані на допомогу найбільш вразливим домогосподарствам, які проживають у прифронтових громадах. У межах програм передбачена одноразова виплата 19 400 гривень на одне домогосподарство. Родини самостійно визначатимуть, на що спрямувати кошти. Придбання палива, оплату комунальних послуг, теплий одяг чи інші нагальні потреби, пов'язані з підготовкою до зими. Виплати здійснюватимуться через Пенсійний фонд України та вже наявні державні платіжні механізми. У Смілі відбулася робоча зустріч із представниками проєкту, який реалізується за підтримки уряду Німеччини. Під час зустрічі продемонстрували роботу переданого серверного обладнання та містобудівного кадастру. Обговорили результати роботи, актуальні питання та подальші потреби міста. Окремо говорили про розвиток кадастру в умовах воєнного часу та наступні етапи реалізації проєкту. Обладнання вже використовується, система працює, а фахівці міста застосовують її у своїй роботі.
2: Бліц Ньюс.

0: просто слухай.
1: Ну що ж, мої хороші, триває наша довгоочікувана п'ятниця на годиночку 16.06 вже, друзі. За вікном тримається розкішна п'ятнична погода. Ну а в нас стартує наш кіноблок новини, прямо зараз мега гучна, драйвова і шалено класна прем'єра, яку прямо зараз вже по повній крутять на великих екранах кінотеатрів імені Довженка та екран у Смілі. Тому зустрічайте, друзі, голову пригодницьку комедію, фільм цього серпня, яка створена на основі реальних історій і незабутніх треків нашого легендарного друзі Андрія Кузьменка. Кінострічка «Кузьма» страшно веселий. Ну і це справжній вибух чистої ностальгії, шалених пригод і фірмового українського гумору, друзі. Мабільше рейтинг очікувань і перші відгуки глядачів у залах просто зашкалюють. Тому що, друзі, цей фільм наче велика, тепла і страшно весела подорож у часи нашої буремної молодості. Ну а тепер тримайте ще й соковиті такі сюжетні лінії і фішки цього пригодницького блокбастера. На дорозі сюжет переносить нас у шалені 90-ті роки. Молодий, амбітний і впертий музикант Кузьма за 3 дні до важливого концерту купує старий раритетний автомобіль, який називається «Перемога». Ну і разом зі своїм другом, відчайдушним бардом, вони вирішують рвонути на цьому розваленому авто прямо в Берлін, щоб обміняти старе залізо на омріяний німецький маніпулятор, друзі. Уся поїздка перетворюється на божевільний квест, де на героїв чекають кримінальні розборки, прикордонні пригоди, нічні клуби Німеччини і тотальна перевірка дружби на міцність. До речі, друзі, головне серце фільму – це його музичний ландшафт, тому що у стрічці звучать культові хіти гурту «Скрябін», але у зовсім новому, сучасному і мега-крутому аранжуванні. Свої кавери спеціально для фільму записали провідні українські зірки, тому під час перегляду в залі вам захочеться підспівувати кожну, друзі, таку стрічечку на повний голос. Ну і, звичайно, глядачі, друзі, кажуть, що фільм вийшов неймовірно легким, смішним, але водночас дуже глибоким і щемливим. Це саме те кіно, яке допомагає, знаєте, повністю відключити мізки, посміятися від душі і згадати, що життя – це просто одна велика, яскрава і страшно весела пригода. Тому, друзі, не втрачайте час, квитки в касах Білої церкви розлітаються на вечірні сеанси, як гарячі пиріжечки. Заходьте прямо зараз онлайн, шукайте номер, друзі, питайте, чи можна забронювати, аніто мерщій, біжіть, купуйте ці квитки, беріть друзів, ну і ходімо заряджатися цим кузьминим драйвом. А прямо зараз я вмикаю, друзі, класний трек від Джері Хейл на Blitz FM, це дійсно те, що пасує нашій п'ятниці.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Хочеш, щоб твій бізнес був у всіх на вухах? Замов рекламу на радіо Бліц FM Умань 90.6 всього за 2000 гривень на місяць. Про тебе щодня чутиме уся уманська громада, десятки населених пунктів Черкащини та Київщини, тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067-280-40-30. Заяви про себе вже сьогодні.
2: Я просто відкрила маленький краник, а звідти тече чиста питна вода.
3: Не потрібно кудись іти, вода завжди у тебе на кухні.
4: Баклажки та бутлі? Ні, вони більше не захаращують мій простір. Чистої питної води тепер вдосталь, всього за 30 копійок за літр.
1: Хочеш, це буде і твоя історія. Телефонуй до центру очищення води. Приходь знайомитися. Героїв Небесної Сотні 17 та Алея Нових Магазинів на Таращанському масиві. Центр очищення води – це номер один.
5: Реклама на Бліц FM 067-280-40-30.
1: Бліц FM Умань. Мало розмов і безліч гарячої танцювальної музики.

0: українського артиста. Про що мріє? Чого боїться? Як проживає буремні часи? Щотижня на Blitz FM презентуємо нову українську музику і говоримо з артистами в прямому ефірі. Лови Blitz прем'єру і тримай руку на пульсі тенденцій української естради.
1: Якщо любиш

«Кажи мені правду» називається так цей трек, що щойно лунав, друзі. Ну а в нас 16.30 на домашній хвилі, і ми відкриваємо нашу найсмачнішу та найкориснішу рубрику «Код активу». Ну і, друзі, казкова п'ятнична погода, і це означає, що попереду великі вихідні і затишні сімейні вечори. Оскільки робочий тиждень офіційно завершено, нашому організму потрібне якесь, от, знаєте, таке відновлення, легкість і потужний заряд енергії. Тому сьогодні розберемо на молекули та амінокислоти справжнього дієтичного короля пташиного двору, соковиту, ніжну і мегакорисну домашню індичку, друзі. Дізнаємося, чому це м'ясо є суперфудом для нервової системи і як же обрати ідеальний шматочок без хімії. Ну але почнемо з нашої традиційної і дуже цікавої такої лінгвістики, тому що в різних куточках України цього поважного птаха називають настільки колоритно, що, друзі, мова звучить як справжня пісня. Ну якщо для нас це звичайна індичка, індика або індичатина, то варто вам поїхати на Полісся чи Волинь, і там ви обов'язково почуєте старовинні назви гулі або гуляки через специфічний звук гул-гул, який видають птахи. На західній же Україні, зокрема на Франківщині і Львівщині, індичку лагідно іменують трутка або трота. Ну, якщо ви завітаєте до мальовничого Закарпаття, то там місцеві господарі запропонують вам приготувати пуку або пукана. Це, друзі, комедне слово, до речі, прийшло з угорської мови, але вони дійсно так величають народ. Ви не смійтеся, ви просто робіть вигляд, що ви це все знаєте. І от одне єдине, що лунає в голові, яка ж багата, правда, в нас різнобарвна українська мова. Ну а тепер, друзі, час перейти до чистої науки, тому що індичка – це просто найкраще паливо для нашого мозку під час стресу. Наприклад, науковці з Гарвардської медичної школи провели прям масштабні клінічні випробування і довели, що індичка, власне, є світовим лідером за вмістом рідкісної амінокислоти триптофан. Саме з нього наш організм виробляє гормон радості – серотонін та гормон сну – мелатонін. Тому якщо з'їсти шматочок запеченої індички на вечірю, вона, друзі, миттєво зніме весь ментальний стрес після важкого робочого тижня, заспокоїть нерви, ну і подарує міцний, здоровий і глибокий сон до самого ранку. Тому, якщо що, звертайтеся, індичка вам допоможе. До речі, біохіміки з Німецького інституту екологічної медицини імені Лейбніца, друзі, з'ясували, що взагалі білок індички засвоюється нашим організмом. Зараз ця цифра просто це фантастичні, друзі, 95%. Це чистий, легкий протеїн, який містить мінімум жиру, нуль холестерину. Тому індичатина моментально розганяє цей літній обмін речовин, зміцнює серцевий м'яз, дарує ситість на 5 годин, до речі, і допомагає підтримувати ідеальну фігуру без жодної важкості в шлунку. Незвичайно, друзі, наші українські теж фізіотерапевти, нутриціологи підтвердили, що за вмістом заліза індичка теж вдвічі перевищує яловичину та курятину. Друзі, ну це просто мегакласні цифри, тому що залізо з поєднанням порцією фосфору і вітамінів групи В моментально підвищує рівень гемоглобіну в крові, насичує клітини киснем, нормалізує тиск під час серпневих гойдалок, ну і назавжди прибирає хронічну втому і млявість, друзі. Тому це просто класний продукт, який має бути в кожного вдома. Але, друзі, варто обрати ту саму без хімії, і все дуже просто, свіже, якісне філе індички має мати ніжний, рівномірний, такий блідо-рожевий колір, а стегно насичено червоне. Поверхня м'яса повинна бути практично сухою і глянцевою, якщо ж філе виглядає занадто блідим, або майже білим, або на ньому є липкий слиз, то птицю безжально накачували водою і гормонами росту для ваги, тому таку краще не брати. До речі, звичайно, робимо тест на пружність пальцем. Так злегка натисніть пальцем на м'якоть. Якщо м'ясо свіже, то така утворена ямка моментально вирівнюється і поверне свою початкову форму. Якщо м'ятина залишається глибоко і в ній збирається вода, то, друзі, м'ясо неодноразово заморожували, розморожували, ну і вона лежала дуже довго на прилавку. Незвичайно оцінюємо запах, друзі. Свіжа індичка пахне дуже делікатно, солодко, без жодних там сторонніх кислих чи хімічних ноток хлору. Шкірка має бути світло-кремовою, сухою,
без жовтих плям чи синяків і щільно прилягати до м'яса. Ну і найголовніший кулінарний лайфхак, друзі, від мене, оскільки індичка містить мінімум жиру, її дуже легко пересушити в духовці. Тому що м'ясо тануло в роті і залишалося мега соковитим, перед запіканням замаринуйте його на пару годин у суміші соєвого соусу, ложка гірчиці, лимонний сік і дрібка пряних карпатських трав. Тоді буде дуже смачно, друзі, і ви точно її не пересушите. Тому вечеря готова, друзі, їмо індичку, прямуємо вже до завершення робочого дня і, звичайно, залишаємося на Blitz FM, бо лише тут лунають класні хіти і панує класна атмосфера.

0: тебе.
1: 15 серпня у суботу на Київщині та Черкащині очікується малохмарна погода без опадів. Уночі плюс 13-15, удень до 28 градусів.
0: Блиц погода.

Дивися українське, читай українське, вболівай за українське, просувай українське і слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Ти ж психолог! Лайф-меніал з Василісою Левченко.
1: Як позбавитися від гіперопіки батьків, якщо ти вже дорослий, щоб їх не образити?
2: Інколи страх когось образити заставляє жити роками з образою на цю людину, яку страшно образити, тому що приходиться її берегти від якоїсь правди. Але стосунки ніколи не бувають близькими, коли між людьми стоїть потреба в дистанції, яка не реалізується. Для того, щоб позбавитись від гіперопіки, варто, по-перше, не боятися травмувати свого батька чи матір. Вони не кришталеві. Потрібен час для того, щоб пристосуватися до чогось нового. Якщо це нове, це сепарація, це життя, кожен своїм життям, для цього потрібен якийсь період, який точно буде непростий. І якщо не переживати цю кризу, якщо берегти людину від якоїсь правди, скоріш за все, у вас немає близьких стосунків, у вас є дуже формальні стосунки, в яких, по суті, ніхто нічого про один одного не знає.
0: Ти ж психолог! Лайф-меніал з Василісою Левченко.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Паришся в автівці з несправним кондиціонером? Забудь про високу температуру, погану вентиляцію та запотівше скло. Каталізатор 24. Зміни сауну на комфорт всього за 30 хвилин і не парся. 097-333-3232. Сквирське шосе 172. Заправка та ремонт автокондиціонерів. Каталізатор 24.
2: Реклама на Бліц FM. 067-280-4030.
3: Умань 96
4: радіо Бліц.

0: Ранковий ефір на Бліц FM.
1: Ранкова білка. Прокинься і співай.
2: Друзі, всім доброго ранку, бажають ваші ранкові білки.
3: Ой-ой-ой, доброго ранку, привіт.
0: Марина Панченко і Володимир Дяченко.
2: Я розумію, про що ти.
3: І вже замах іде, не замах, а замах якраз ось. А в принципі, замах на ворота.
0: Свіжі новини Київщини і Черкащини.
2: У нас стартує година місцевих новин, будемо переказувати вітання в усі громади, які нас чують. Зокрема, Біла Церква 103,3, Фастів 95,0, Умань 96, Богуслав 94,4, Рокитни 100,3. Всім привіт і обіймашки.
3: Гороскоп. Скорпіони сьогодні можуть відчути прилив пристрасті і мотивації.
2: О, зарплатню дадуть.
3: Можливо.
0: Шоу-бізнес і курйози.
2: Ну і просто зараз, народ, я пропоную поговорити про велике і неймовірне Євробачення.
0: Говоримо про моду, погоду, психологію та українську мову.
2: Ні, дивись, ти чи пурний, красивий, чи охайний. Я про це хочу говорити.
3: А чого б все не взяти, так як в моєму варіанті?
0: Заряджаємо на крутий день. Вмикайся!
1: Ранкова білка.

0: 17 година.
1: Радіо Бліц ФМ.
2: Бліц ФМ. Мережа радіостанцій, що об'єднує Київщину та Черкащину. Біла Церква 103.3. Фастів 95.0. Богуслав 94.4. Рокитне 100.3. Умань 96. Сміла 102.0. Вмикай твоє домашнє радіо Бліц

17.03, друзі, нашої п'ятниці. Ну і ми успішно так і безповоротно відкриваємо ворота у великі серпневі вихідні, друзі. Робочий тиждень повністю закрито, дедлайни заархівовано, за вікном тримається розкішна, мегакомфортна літня погода. Ну а я маю для вас класні аргументи, чому цей вечір 14 серпня просто зобов'язаний стати святковим. Ну і, друзі, за старим нашим календарем, точніше календарем наших предків, сьогодні маємо перший медовий спас – маковій. Така велика, традиційна, надзвичайно душевна українська дата сьогоднішнього дня, тому що, друзі, у нас починається збір свіжого серпневого врожаю і першого меду. Тому ідеальний солодкий і мегапозитивний план на сьогодні – заїхати після роботи, друзі, купити баночку свіжого запашного меду, приготувати вдома традиційні українські коржі з маком, які називаються шуліки, ну і влаштувати для всієї родини затишне і солодке п'ятничне чаювання. Ну, друзі, від такого, знаєте, колоритного свята повертаємося до більш незвичних свят для нас. Наприклад, сьогодні Всесвітній день ящірки. Це свято присвячене захисту цих дивовижних древніх і граційних рептилій, які живуть на планеті вже мільйони років. Але, друзі, ще класний такий привід для вечірнього релаксу – виявити екологічну свідомість і подивитися разом із дітлахами або коханою людиною красиву документалку, знаєте, від всяких там класних ботанічних каналів про заповідну дику природу нашої планети. Ну і, друзі, ще таке класне свято, яке можете зафіксувати собі в календарі – це День фінансової свободи від дедлайнів. Хоч і кумедне, але таке життєве свято вечора п'ятниці, друзі. Воно закликає весь світ хоча б там на 2 дні повністю закрити робочі ноутбуки, вимкнути сповіщення у робочих месенджерах, забути про всякі там звіти і оці робочі плани, ну і просто відчути тотальну свободу тут і зараз. Тому вихідні створені, друзі, для життя, а не для перевірки робочої пошти. Пам'ятайте про це і запам'ятайте це раз і назавжди, до речі. Тому маємо таке солодке, заповідне, вільне і по-справжньому розслабляюче п'ятничне комбо. Куштуйте, друзі, свіжий серпневий мед, закривайте робочі чати, відпочивайте неквапливо, ну і повністю вмикайте режим великого вечірнього релаксу. Ну а прямо зараз для вас класний хіт від Фіїнки, який називається «Грушка». Підспівуйте в цей класний п'ятничний день, друзі, 14 серпня, а в нас 17.05, і ми продовжуємо «Good Evening Show».

0: реклама на Blitz FM.
1: Хочеш, щоб твій бізнес був у всіх на вухах? Замов рекламу на радіо Blitz FM Умань 96 всього за 2000 гривень на місяць. Про тебе щодня чутиме уся уманська громада, десятки населених пунктів Черкащини та Київщини, тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067-280-4030. Заяви про себе вже сьогодні!
2: Ласкаво просимо до Men's Hub. Твої плечі втомилися тримати на собі весь світ. Розслабся, бро. Я здам тобі місце, де на таких потужних хлопців чекає справжній рай. Тайський розслабляючий масаж від Men's Hub. Прописаний тобі без зволікань. 097-333-59-97. Приходь і кайфуни від сервісу. Богдана Хмельницького, 9. Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
3: Реклама на Blitz FM 067-280-4030.
1: Умань слухає Blitz FM. Blitz FM на хвилі 96. Blitz FM. Радіо твого міста.

0: Blitz Fun.
1: Вибачте, шеф, мене завтра не буде на роботі, у мене проблеми із зором.
2: Що трапилося?
1: Та нічого страшного, просто я себе завтра ніяк не бачу на робочому місці.

0: Як порозумітися з підлітком? Як відстояти власні кордони? Як почуватися щасливішим? Лови лайф-менюал від психолога Василіси Левченко.
1: Любов – це почуття та відчуття. Якщо воно є і вам здається, що воно є, скоріш за все, вам не здається.
0: Щодня о 10:55 на Blitz FM.
2: Ти ж психолог! Лайф-менюал з Василісою Левченко. Я чогось не розумію.

Сельові, так називалася, друзі, композиція, яка щойно пролунала. До речі, якщо ви не знали, то в перекладі сельові означає «таке життя». Ну і так складається, що дійсно, друзі, кожен з нас чекає завершення робочого тижня. І не за того, що не любить там роботу чи просто не подобається. Так склалося, що от воно таке наше життя, дійсно, що ми обожнюємо п'ятницю. Але, друзі, власне, мегапозитивний п'ятничний марафон в «Гудівнінг шоу» теж добігає до свого завершення. Робочий тиждень офіційно успішно стає історією. Тому, друзі, варто залишити за порогом офісів вже всі дедлайни, чати і звіти, прийти додому, забути про гаджети, заварити свіженького чаю, можливо, з прохолодною м'ятою, відкрити баночку запашного свіжого меду, ну і просто насолоджуватися моментом поруч із тими, кого дуже любите. І нехай ці вихідні наповнять ваші домівки там ароматом, не знаю, макових коржів, спокоєм, затишком, друзі, щирими усмішками. Відпочивайте кожною клітиною душі, і окремі найсильніші слова підтримки ми адресуємо нашій Смілі, яка сьогодні мужньо ліквідовує наслідки нічного удару. Пам'ятайте, ми з вами кожною секундою нашого ефіру і занурюючи цей такий вечір, давайте на секундочку, друзі, прикладемо кожен руку до серця і закарбуємо у свідомості, що, власне, серпнева прохолода, спокій у кожному місці – це взагалі не випадковість, це результат нашої такої надлюдської стійкості, поту і крові наших титанів Збройних сил України. Наші воїни в пекельних боях вигризають кожну хвилинку життя для нас, тому наш обов'язок у тилу бути дійсно їхнім надійним таким залізобетонним щитом. Тому перетворюйте свій святковий настрій надію, відкривайте волонтерські канали нашої громади, підтримуйте актуальні збори друзів і закиньте свій обов'язковий п'ятничний донат. Пам'ятайте, що кожна гривня – це паливо для машини, очі для дронів, врятовані життя наших хлопців на передовій, тому що потужна армія тримається виключно на нас, друзі. Ну, а перед виходом обов'язково подбайте про безпеку, ніколи не ігноруйте сигнали повітряної тривоги, ну і на всяк випадок поставте на зарядку свої павербанки, щоб наші гаджети завжди залишалися повністю автономними. Ну, а з вами була ваша Оля, друзі. Спокійних вам вихідних, смачної вечері, дихайте літом, ну і бережіть себе. А ми почуємося вже в понеділок на нашій хвилі. Вірте в Збройні Сили України, активно донатьте на фронт і тримайте стрій. Слава Україні, друзі, і па-па, до понеділка!

0: Погода.
1: 15 серпня у суботу на Київщині та Черкащині очікується малохмарна погода без опадів. Уночі плюс 13-15, удень до 28 градусів.
0: Бліц погода.
2: Дивися українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Команда «Розумні енергетичні системи» допоможе зробити ваш дім чи бізнес енергонезалежним. Комплексний електромонтаж, сонячні станції під ключ для комерції та побуту, якісне обладнання в наявності, гарантія та подальше обслуговування. Телефонуйте 075 942 73 44. ЗЕС – це безпека, автономність, комфорт.
2: Реклама на Blitz FM 067 280 4030. Спочатку

0: Кіно на дивані.
1: Привіт, з вами Володимир Дяченко, і я знову до вас з порадою, яке б класне українське кіно подивитися вдома на дивані. Сьогодні презентую вам фільм, обов'язковий до перегляду всім фанатам рок-гурту «Океан Ельзи» з одноіменною назвою «Океан Ельзи. Спостереження шторму». Стрічка охоплює шлях гурту від початкових етапів діяльності до концертів на великих стадіонах, висвітлюючи внутрішні творчі суперечності та події, що відбувалися в українському суспільстві. Зняв цю прекрасну документальну стрічку Артем Григорян, а глядачі оцінили її рейтингом аж у 8,1. Тому, без сумнів, ви маєте її побачити. Цінуйте українське, дивіться українське. Ваш Володимир Дяченко.
0: Кіно на дивані.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Буклети, листівки, брошури, візитки,
2: каталоги та блокноти. Все, що треба для роботи.
1: Поліграфія від Рія Бліц – ваша бездоганна репутація.
2: Телефон 067-280-40-30.
3: Тут мала бути реклама медичного центру «Беладент». Але «Беладент» не потребує реклами. Бо всі, хто цінує час та бездоганну турботу про здоров'я, давно обрали для себе саме «Беладент». Консультації лікарів, сучасні обстеження, ведення вагітності та хірургія. Біла церква, Млинова, 25. Телефон 066-117-18-18. Медичний центр «Беладент». 30 років на варті здоров'я.
4: 571-622 від 9 грудня 2010 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Реклама на Бліц FM 067-280-40-30.
6: Умань 90.6
7: Радіо Бліц.

0: 18.00.
1: Радіо Бліц FM.
2: Бліц Ньюс.
3: А в Україну повернули тіла 261 загиблого, які, за твердженням російської сторони, можуть належати українським військовослужбовцям. Про це повідомив Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими. Слідчі правоохоронних органів спільно з представниками експертних установ проведуть усі необхідні заходи для ідентифікації репатрійованих загиблих, йдеться у повідомленні. У Координаційному штабі традиційно подякували за злагоджену роботу усім відомствам і організаціям, які причетні до репатріаційних заходів із повернення тіл загиблих захисників. Правоохоронці затримали начальника Миколаївського обласного ТЦК та СП під час одержання частини хабаря на загальну суму 15 тисяч доларів. Про це повідомив генпрокурор Руслан Кравченко. За ці кошти він мав не допустити направлення мобілізованого чоловіка до військової частини та повернути його на повторне проходження військово-лікарської комісії, розповів Кравченко. Зараз проводяться обшуки за місцем служби та проживання посадовця, а також інші першочергові слідчі дії. Готується повідомлення про підозру за фактом одержання неправомірної вигоди. Прокуратура клопотатиме про тримання під вартою та відсторонення підозрюваного від посади. Знайдено бортовий реєстратор винищувача МіГ-29, який 10 серпня впав під час виконання бойового завдання у Березівському районі Одеської області. Про це повідомило ДБР. Чорна скринька зазнала термічних пошкоджень унаслідок пожежі. Фахівці працюють над її відновленням та зчитуванням даних про останні хвилини польоту. Слідство розглядає кілька версій причин авіаційної події. Жодна з них не буде відкинута без ретельної перевірки. Розслідування перебуває на особистому контролі директора ДБР. Уряд виділив 2 мільярди 300 мільйонів гривень на підтримку 179 прифронтових громад. Про це повідомив прем'єр-міністр України Сергій Корецький. Це конкретна підтримка людей, які працюють в надзвичайно складних умовах – освітян, медиків та соціальних працівників, зазначив Корецький. У Смілі відбулася робоча зустріч із представниками проєкту, який реалізується за підтримки уряду Німеччини. Під час зустрічі продемонстрували роботу переданого серверного обладнання та містобудівного кадастру. Обговорили результати роботи, актуальні питання та подальші потреби міста. Окремо говорили про розвиток кадастру в умовах воєнного часу та наступні етапи реалізації проєкту. Обладнання вже використовується, система працює, а фахівці міста застосовують її у своїй роботі.
2: Бліц Ньюс.

0: нас. Реклама на Blitz FM.
1: Хочеш, щоб твій бізнес був у всіх на вухах? Замов рекламу на радіо Blitz FM Умань 96 всього за 2000 гривень на місяць. Про тебе щодня чутиме уся уманська громада, десятки населених пунктів Черкащини та Київщини, тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067 280 40 30. Заяви про себе вже сьогодні.
2: Краса в деталях. Довіра в професіоналізмі. Стоматологія «Періодент» – простір, де хірургія стає мистецтвом. Імплантація, нарощування кісткової тканини, синус-ліфтинг, пластика ясен – усі послуги виконані за світовими методиками та з використанням преміальних матеріалів. Сучасний підхід, точність, безкомпромісна якість. «Періодент» – ваш досконалий стандарт. 098-628-98-98.
3: Ліцензія виконана від Саві Калмазу України 16.05.2017 року, номер 520, додатку 25.08.2019 року, номер 7.24.04.14.19. Сам лікування шкідливе для вашого здоров'я.
4: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30.
1: Умань 96.
5: Радіо Blitz.

0: Blitz Fun.
1: Знайти жінку, щоб забути іншу жінку, це як взяти кредит, щоб закрити інший кредит.

Українського артиста, про що мріє, чого боїться, як проживає буремні часи. Щотижня на Blitz FM презентуємо нову українську музику і говоримо з артистами в прямому ефірі. Лови Blitz прем'єру і тримай руку на пульсі тенденцій української естради.

0: тебе.
1: 15 серпня у суботу на Київщині та Черкащині очікується малохмарна погода без опадів. Уночі плюс 13-15, у день до 28 градусів.
0: Блиц погода.
2: Дивися українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Блиц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Закінчуєш 9 або 11 клас? Час діяти. Вступай до фахового коледжу економіки та управління на СОА без НМТ. Обирай свій напрямок. Фізична культура і спорт, фінанси, облік, менеджмент, маркетинг, правоохоронна діяльність та інженерія програмного забезпечення. Освіта, що відкриває шлях до успішного майбутнього. Чекаємо на тебе! Місто Біла Церква, вулиця Григорія Ковбасюка, 15. Дзвони прямо зараз. 068-397-50-42. Ліцензія Міністерства освіти і науки України 1003L від 05.12.2019 року.
2: Ви ж пам'ятаєте, що не потребує реклами? Звісно, це неймовірна стоматологія від Bella Dent. Філігранна, ювелірна, блискуча, вища за будь-яку похвалу. Не ми кажемо, люди пишуть у відгуках. 100% задоволених пацієнтів від 0 до 100 років. Це стоматологія Bella Dent. Довірся краще. Запишися на свій найкомфортніший стоматологічний прийом вже зараз. 096-109-0707. Біла Церква, Млинова, 25. Медичний центр Bella Dent.
3: Ліцензія номер 571-622 від 9 грудня 2010 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Реклама на Blitz FM. 067-280-4030.
5: Кожен овен та стрілець знають, день буде успішним, якщо покладатися на себе. І трішки на поради від астрологів на Бліц FM. На Бліц FM. Слухай щодня у будні о 10.30.
0: Бліц гороскоп.
6: Реклама. Найкраще смакує під чашечку ароматного напою від База Кави на Грушевського, 13.
0: Реклама.

0: Фешеніста.
1: Модний словник від Наталії Москаленко.
2: Вітання усім фешеністам. Пропоную сьогодні поговорити про аутфіт. Часто дівчата банально не знають значення цього терміну. Тож давайте надолужувати про галину. Так от, аутфіт – це повний ансамбль одягу, який включає в себе аксесуари, одяг та прикраси. Англійське слово «outfit» перекладається як спорядження або екіпірування. Та на часі його розширене тлумачення. Усі деталі гардеробу ще разом створюють неперевершений образ. Нехай красивих деталей буде більше, там усім нам класних аутфітів.
0: Фешеніста!

0: Реклама на Бліц ФМ.
1: Ласкаво просимо до Men's Hub. Після Men's Hub твоя борода і стрижка ніколи не будуть такими, як раніше. Дай волю своєму бездоганному внутрішньому красеню. Залиш вагання для мамів. Підніми слухавку і запишися блискавично. 097-333-59-97. Приходь і кайфони від сервісу. Богдана Хмельницького, 9. Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
2: Робочий день позаду, час видихнути.
3: Залиште всі турботи за дверима та подаруйте собі вечір відпочинку в Гребля Клаб.
2: Розслабтеся біля басейну, відновіть сили у спа із сауною, хамамом та гарячим чаном просто неба.
3: А завершити вечір можна смачною вечерею в ресторані з панорамним видом на річку.
2: Гребля Клаб – місце, де відпочивають і тіло, і душа. Бронюйте свій вечір уже сьогодні.
3: Біла Церква, вулиця Млинова, 37Г.
1: Реклама на Бліц ФМ. 067-280-4030.
4: Це Бліц ФМ у

0: Реклама на Blitz FM.
1: Хочеш, щоб твій бізнес був у всіх на вухах? Замов рекламу на радіо Blitz FM Умань 96 всього за 2000 гривень на місяць. Про тебе щодня чутиме уся уманська громада, десятки населених пунктів Черкащини та Київщини, тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067 280 40 30. Заяви про себе вже сьогодні. Нині проблема чистої питної води постає дедалі гостріша. Все через погіршення екологічної ситуації, старі водопровідні комунікації, а ще розповсюдження різноманітних вірусів. Центр очищення води у Білій Церкві понад 10 років здійснює розгорнутий аналіз води з криниць та свердловин, а також надає консультації. Дізнайтеся про якість води у ваших домівках чи офісах. Приходьте, Героїв Небесної Сотні 17, а також Алея Нових Магазинів на Таращанському масиві. Телефонуйте 098-110-07-70. Центр очищення води – це номер один.
2: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30.
1: Умань 96.
3: Радіо Blitz FM.
4: Відомі крилаті вислови простими словами. Шо-шо-шоу на Blitz FM. Вітанечка, любі! Наш клуб любителів красивої багатої мови знову розпочинає своє засідання. Сьогодні знову збагачу вашу мову низкою яскравих українських слів з різних регіонів. І почнемо зі слова «рейвах». Якщо у вашій квартирі речі хаотично розкидані та панує безлад, якому кінця краю не видно, знайте, це у вас рейвах. А ще це слово можна вживати у значенні шум, гам, метушня, щось подібне до шкільної перерви.

Дивися українське, читай українське, вболівай за українське, просувай українське і слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Відомі крилаті вислови простими словами. Шо-шо-шоу на Бліц ФМ.
1: І ще одне слово, що допоможе навести лад у рейваху – пуцувати. Слівце запозичено з німецької мови та вживається у південно-західних говорах, а означає воно «чистити». Наводимо лад у мові, робимо її ще гарнішою, а ще насолоджуємося гарною музикою на Бліц ФМ.

Недосвідчена молода ворожка нагадала Василю 2 роки без сексу. Але Вася не розгубився і тут же двічі довів їй, що вона шарлатанка.

0: Погода.
1: 15 серпня у суботу на Київщині та Черкащині очікується малохмарна погода без опадів. Уночі плюс 13-15, удень до 28 градусів.
0: Погода.

Відомі крилаті вислови простими словами. Шо-шо-шоу на Бліц ФМ. І ще одне цікаве слово – паяц. Це запозичення походить від італійського паяцо і означає клоуну, цирку, блазень, або так ще називають людину, яка кривляється. Не будьте паяцами, краще слухайте чудову пісню від музичної редакції Бліц ФМ.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Коли темрява за вікном стає частиною наших днів, важливо, щоб удома завжди було світло, тепло і комфортно. Next Gen Energy робить це реальністю. Встановлюємо сонячні панелі та потужні акумуляторні батареї, щоб ваша оселя, чи то квартира, чи приватний дім, завжди мала власне світло, незалежно ні від чого. Хочете енергонезалежність та затишок у кожному куточку? Телефонуйте 068-008-99-59 або заходьте на сайт nextgenenergy.com.ua. Next Gen Energy – стабільність, що працює.
2: Біла церква. Потрібна охорона без пауз? ВНБЕСТ.
3: Середній час прибуття лише 6 хвилин.
2: Швидке реагування та надійний захист 24/7. Підключайте надійну охорону вже сьогодні. Телефонуйте 0800 306 300. ВНБЕСТ. Коли важлива кожна хвилина.
3: Варті дзвінків кінотарифами вашого оператора. Ліцензія МВС України, серія АГ-505-386.
4: Мережа супермаркетів «Рулька» запрошує на роботу касирів, продавців, обвалювальників. Пропонуємо високу заробітну плату та бронювання. Деталі за телефоном 067-119-54-80. За рулю в «Рульку» на роботу! Київський м'ясокомбінат у зв'язку з розширенням запрошує на роботу. Ми пропонуємо високу та стабільну заробітну плату, бронювання, безкоштовне корпоративне розвезення зі Сквири, Володарки, Таращі, Рокитного, Узина та прилеглих сіл. Деталі за телефоном 093-461-4201.
5: Реклама на Blitz FM 067-280-4030.
1: Відомі крилаті вислови простими словами. Шо-шо-шоу на Blitz FM.
6: Зараз про затишне. Давнє слово зустрічається у творах українських письменників, означає взуття без каблуків, в сучасному розумінні це тапочки. Всім швидше перевзутися у патинки і нехай вам додає натхнення музика на Blitz FM. А наразі це усі цікаві слова на сьогодні. Чекаю на вас завтра на хвилі 103.3.

0: Чи брати парасольку? Чи чекати на похолодання? Щогодини Єгорич тримає в курсі усіх погодних явищ.
1: Сьогодні на Київщині та Черкащині очікується сонячна погода без опадів.
0: На Бліц FM. Слухай всередині години.
2: Бліц погода.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Паришся в автівці з несправним кондиціонером? Забудь про високу температуру, погану вентиляцію та запотівше скло. Каталізатор 24. Зміни сауну на комфорт всього за 30 хвилин і не парся. 097-333-3232. Сквирське шосе 172. Заправка та ремонт автокондиціонерів. Каталізатор 24.
2: Реклама на Blitz FM. 067-280-4030.
3: Бліц FM Умань. Мало розмов і безліч гарячої танцювальної музики.

Про нас можна написати десятки томів про кохання, зняти декілька фільмів на Оскар, що отримують шалене визнання. Кажуть, справжню любов неможливо описати простими словами, бо кожне слово стає особливим у нашому з тобою.

0: 20-та година.
1: Радіо Бліц FM.
2: Бліц Ньюс.
3: Польща розглядає можливість передачі Україні чергової партії ракет «Петріот». Це питання вирішиться протягом найближчих днів. Про це заявила заступниця міністра оборони Магдалена Собков'як-Черницька. За її словами, можливу передачу озброєння потрібно оцінювати насамперед з точки зору безпеки Польщі. Водночас на оцінку ситуації впливає нещодавні інциденти з російською ракетою, яка вторглася на територію Польщі. А в Україні перевірять готовність резервних джерел водопостачання та збільшать їх кількість для об'єктів критичної інфраструктури. Про це повідомив міністр з відновлення інфраструктури та транспорту Микола Калашник. За його словами, під час позачергового засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій було визначено 6 регіонів, які потребують додаткових мобільних укриттів. У цих громадах понад 56 тисяч дітей продовжують очне або змішане навчання. На маршрутах підвезення та переміщення дітей буде встановлено 840 мобільних укриттів. Калашник також доручив актуалізувати сили та засоби та визначити фактичну спроможність реагування кожного регіону на надзвичайні ситуації. Окрему увагу було приділено питанню стабільності водопостачання в умовах воєнних ризиків. Україна не виключає зустріч представників вищого керівництва держави з Олександром Лукашенком. Такий сценарій можливий в разі, якщо контакт допоможе зупинити бойові дії або зменшити кількість жертв. Про це заявив посол з особливих доручень Міністерства закордонних справ України Ярослав Чорногор. Він уточнив, що це не обов'язково станеться, втім зауважив, що рішення залежатиме від ймовірного результату. Є категорія цінностей, а є категорія виживання, додав дипломат. Міністерство соціальної політики, сім'ї та єдності України залучило понад 2 мільярди гривень від ЮНІСЕФ та Українського Червоного Хреста на зимову підтримку вразливих категорій населення. Про це повідомила прес-служба Мінсоцполітики. Кошти, надані за підтримки уряду Сполучених Штатів Америки, будуть спрямовані на допомогу найбільш вразливим домогосподарствам, які проживають у прифронтових громадах. У межах програм передбачена одноразова виплата 19 400 гривень на одне домогосподарство. Родини самостійно визначатимуть, на що спрямувати кошти. Придбання палива, оплату комунальних послуг, теплий одяг чи інші нагальні потреби, пов'язані з підготовкою до зими. Виплати здійснюватимуться через Пенсійний фонд України та вже наявні державні платіжні механізми. У Смілі відбулася робоча зустріч із представниками проєкту, який реалізується за підтримки уряду Німеччини. Під час зустрічі продемонстрували роботу переданого серверного обладнання та містобудівного кадастру. Обговорили результати роботи, актуальні питання та подальші потреби міста. Окремо говорили про розвиток кадастру в умовах воєнного часу та наступні етапи реалізації проєкту. Обладнання вже використовується, система працює, а фахівці міста застосовують її у своїй роботі.
2: Бліц Ньюс.

0: на Blitz FM.
1: Хочеш, щоб твій бізнес був у всіх на вухах? Замов рекламу на радіо Blitz FM Умань 90.6 всього за 2000 гривень на місяць. Про тебе щодня чутиме уся уманська громада, десятки населених пунктів Черкащини та Київщини, тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067-280-40-30. Заяви про себе вже сьогодні.
2: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30.
1: Умань 90.6.
3: Радіо Blitz.

0: 15 серпня у суботу на Київщині та Черкащині очікується малохмарна погода без опадів. Уночі плюс 13-15, удень до 28 градусів.
1: Погода.

0: знаємо, ви обожнюєте зіркові історії. Тому зібрали їх для вас у програмі «Артхаус».
1: Це «Артхаус», друже. Тут говоримо про музику, музикантів та насолоджуємося вишуканим товариством поціновувачів світової культури.
0: Про шлях до успіху українських та світових зірок.
1: А ви знали, що юна володарка усіх найпрестижніших музичних нагород з 8 років співала в дитячому хорі?
0: Їхні успіхи і невдачі.
1: Юнацький бунт і рання слава відкрили ящик Пандори і привели співака до справжньої зали.
0: Слухайте щодня о 23:00.
2: Артхаус на Бліц FM.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Біла церква. Потрібна охорона без пауз. ВН Бест.
2: Середній час прибуття лише 6 хвилин.
1: Швидке реагування та надійний захист 24/7. Підключайте надійну охорону вже сьогодні. Телефонуйте 0800 306 300. ВН Бест. Коли важлива кожна хвилина.
2: 20% від тарифу вашого оператора. Ліцензія МВС України, серія АГ-0500-5386.
3: Святкуйте день народження в Гребля Клаб. Зробіть цей день по-справжньому особливим.
4: Святкова вечеря на терасі з панорамним видом на річку, вишукана кухня, басейни, спа, сауна, хамам і гарячий чан просто неба.
3: Зберіть друзів, проведіть цей день із родиною або подаруйте собі незабутній романтичний вечір удвох.
4: Ми подбаємо про атмосферу свята, а вам залишиться лише насолоджуватися кожною миттю.
3: Гребля Клаб – місце, де особливі моменти стають найкращими спогадами.
4: Чекаємо на вас у Білій церкві на вулиці Млинова, 37Г. Бронюйте своє свято вже сьогодні.
5: Реклама на Бліц FM 067-280-40-30.
6: Радіо Бліц.

0: Думаєш, ти знаєш про Білу Церкву все? Відкривай її нові грані разом з громадською організацією «Біла Церква Туристична». Незабутні історії міста над Россю розповідає Олена Пастівська.
1: Сьогодні ми згадаємо про храм, який понад півтора століття був духовним серцем міста – Церкву Преображення Господнього. 25 березня 1805 року до старої дерев'яної церкви Преображення Господнього в Білій Церкві був висвячений у священники Михайло Яценевич, один із найвідоміших її настоятелів, прадід композитора і диригента Якова Яценевича. Храм стояв поблизу корпусу теперішнього аграрного університету. Його перше згадано ще у 1654 року. Саме тоді білоцерківці присягали московському цареві Олексію Михайлову. Того ж року полковник Семен Половець подарував церкві Євангеліє, яке пізніше бачив у Батурині історик Михайло Максимович. Це був, ймовірно, козацький храм. Навіть наприкінці 18 століття тут сповідувалися білоцерківські козаки. Але опіку над святиною могли мати і ремісники, можливо, ткачі. Бо поруч із головним престолом був ще один – на честь святих Кузьми та Дем'яна, покровителів ремесом. У 1728 році парафіяни з Заріччя звели на старому фундаменті нову, гарну і пристойну дерев'яну церкву з дуба. Вона мала три бані і була обнесена дубовим частоколом. Парафіяльна садиба розташовувалася на схід від фортеці на Замковій горі, там, де ще відчувався подих стародавнього міста. Минали роки, старий храм почав занепадати, і 1839 року його парафію було скасовано. Але пам'ять про козацький спас не зникла. Новий кам'яний Преображенський храм на садибі Миколаївської церкви успадкував його традиції та об'єднав більшу частину лівобережної Білої церкви. Так завершилася історія святині, що понад півтора століття залишалася духовним центром міста. Місцем, де билися серця білоцерківських козаків, ремісників і священиків, які творили історію нашої громади.
0: Програму створено у співпраці з краєзнавцем Євгеном Чернецьким. Далі буде!

0: Реклама на Blitz FM.
1: Ласкаво просимо до Men's Hub. Ми з тобою знаємо, що прикрашає чоловіка найкраще. Так, це його вчинки, його половинка та вони. Ідеальні тату. Мотай собі на вус. Тату бездоганної якості від мега-професіонала. Обладнання та матеріали преміум-класу. Це Men's Hub. Давно хотів? Відкинь вагання. Телефонуй зараз. 097-333-59-97. Приходь і кайфони від сервісу. Богдана Хмельницького, 9.
2: Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
3: Хочеш, щоб твій бізнес був у всіх на вухах? Замов рекламу на радіо Blitz FM Умань 96 всього за 2000 гривень на місяць. Про тебе щодня чутиме уся уманська громада, десятки населених пунктів Черкащини та Київщини, тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067-280-4030. Заяви про себе вже сьогодні.
4: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30.

0: Ой, що це коїться, ой, що це коїться. Ой, зацвіла шовковиця. Не заспокоїться, серце не заспокоїться.
1: 21 година. Радіо Бліц ФМ.
2: Бліц ФМ. 8 років в ефірі, 6 міст. Тисячі слухачів, Київщина, Черкащина та спільна драйвова хвиля. Бліц ФМ.
3: Бліц Кідс – територія щасливих дітей. У нас цікаво, пізнавально, весело. Не вистачає тільки тебе. Вмикайся!

Українська народна казка «Котик». Не знаю, в якомусь то царстві жив собі чоловік, а в нього було три сини. От як умер батько, зостався їм спадок млин, хліб і кіт. Ну, кажуть брати, будемо ділитися. Ну, от і поділилися. Старший собі взяв млин, середульший – хліб, а найменшому дали кота. Ти, кажуть, малий, тобі небагато треба. Почув це молодший брат і почав тихенько плакати. А кіт лежить на комині та й промовляє лагідно до нього. Пане, мій милий, пане, мій любий, чого ти плачеш? Як же, відповідає хазяїн, мені не плакати, що тільки один ти мені дістався, а що ж я з тебе матиму? Котик йому каже, не плач, мій пане, дай мені мішка, я піду хліба дістану, тобі і собі. Взяв кіт мішка, набрав капустяного листя, пішов у хлів та й поклав там, де кролі водилися. А сам сів, стереже, то це прийде кролик, улізе в мішок, а кіт тоді з-за куща вискакує, зав'язує мішка і несе до царя. Кланяється тобі царю, каже котик, пан Запічанський, і надсилає тобі дарунок. Цар радіє, дякує гарно, і велить насипати в мішок хліба. Ще й грошей дає. От котик приносить зерно, мелють його з хазяїном у братовому млині, і мають вже хліб на обід. Середульший брат якось довідався, що котик у його хліві кролів ловить, та й каже, слухай, брате, не пускай свого кота до мене у хлів, а то тільки ти бачив його. Капусний звірюка половину кролів подавив. Пан Запічанський лежить собі на печі та й плаче. А котик і підгледів. Пане, мій милий, пане, мій любий, чого ти плачеш? Як же мені не плакати, відповідає той, якщо казав мій брат, що тебе вб'є, бо ловиш у його хліві кролів. Не плач, заспокойся, мовив кіт, усе буде гаразд. От котик довідався, що цар із своєю дочкою гулятиме біля річки. Прибігає додому та й каже, пане, мій милий, пане, мій любий, ходім до річки. Чого? Та ходім, тобі не знать чого, а ходім. Та роби все, що я тобі скажу, буде добре і тобі, і мені. Прийшли до річки, коли дивляться, іде цар із дочкою. Котик і каже, пане, мій милий, пане, мій любий, скидай сорочку та скачи у воду. І кричи, рятуйте, хто в Бога вірує. Брат молодший, сорочку з себе та й у воду. Рятуйте, кричить, рятуйте, хто в Бога вірує. І цар і почув. А котик підбігає до нього та й каже, то пана Запічанського розбійника обідрали і у воду вкинули. Не дай царю йому загинути. Ой, лишенько, скрикнула царівна, це того пана Запічанського, що прислав нам тих гарних кроликів? Того самого, каже хитрий кіт. Цар як гукне до слугів, назбігалися народу рибалок, невід закинули і витягли бідолаху. Царівна й просить батька, візьміть та тут пана Запічанського у палац, він такий добрий і славний. Цар посадовив молодшого брата поруч себе. У палаці його вдягли, причепурили, і царівні він так уподобався, що й поженили їх через кілька днів. І панові було добре, і хитрому котові.

Дивися українське! Читай українське! Вболівай за українське! Просувай українське! І слухай українське! Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське!

0: як приготувати м'ясо, як замісити ідеальне тісто, що додати до овочів, щоб вони смакували по-особливому. Розповість найсмачніша програма
1: Food Court.
0: Слухай кулінарні поради щодня о 13:00 на Blitz FM. Пальчики оближеш.

Любов, послухай. Hey, ти відчуваєш, воно б'ється, воно ніколи не здається. Так, довірся долі, відкрий серце, віриш, то напевно зустрінеш.

0: 22 година.
1: Радіо Бліц FM.
2: Бліц Ньюс.
3: А в Україну повернули тіла 261 загиблого, які за твердженням російської сторони можуть належати українським військовослужбовцям. Про це повідомив Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими. Слідчі правоохоронних органів спільно з представниками експертних установ проведуть усі необхідні заходи для ідентифікації репатрійованих загиблих, йдеться у повідомленні. У Координаційному штабі традиційно подякували за злагоджену роботу усім відомствам і організаціям, які причетні до репатріаційних заходів із повернення тіл загиблих захисників. Правоохоронці затримали начальника Миколаївського обласного ТЦК та СП під час одержання частини хабаря на загальну суму 15 тисяч доларів. Про це повідомив генпрокурор Руслан Кравченко. За ці кошти він мав не допустити направлення мобілізованого чоловіка до військової частини та повернути його на повторне проходження військово-лікарської комісії, розповів Кравченко. Зараз проводяться обшуки за місцем служби та проживання посадовця, а також інші першочергові слідчі дії. Готується повідомлення про підозру за фактом одержання неправомірної вигоди. Прокуратура клопотатиме про тримання під вартою та відсторонення підозрюваного від посади. Знайдено бортовий реєстратор винищувача МіГ-29, який 10 серпня впав під час виконання бойового завдання у Березівському районі Одеської області. Про це повідомило ДБР. Чорна скринька зазнала термічних пошкоджень унаслідок пожежі. Фахівці працюють над її відновленням та зчитуванням даних про останні хвилини польоту. Слідство розглядає кілька версій причин авіаційної події. Жодна з них не буде відкинута без ретельної перевірки. Розслідування перебуває на особистому контролі директора ДБР. Уряд виділив 2 мільярди 300 мільйонів гривень на підтримку 179 прифронтових громад. Про це повідомив прем'єр-міністр України Сергій Корецький. Це конкретна підтримка людей, які працюють в надзвичайно складних умовах – освітян, медиків та соціальних працівників, зазначив Корецький. У Смілі відбулася робоча зустріч із представниками проєкту, який реалізується за підтримки уряду Німеччини. Під час зустрічі продемонстрували роботу переданого серверного обладнання та містобудівного кадастру. Обговорили результати роботи, актуальні питання та подальші потреби міста. Окремо говорили про розвиток кадастру в умовах воєнного часу та наступні етапи реалізації проєкту. Обладнання вже використовується, система працює, а фахівці міста застосовують її у своїй роботі.
2: Бліц Ньюс.
0: Тридцять хвилин денсу на Бліц FM.

0: Погода.
1: 15 серпня у суботу на Київщині та Черкащині очікується малохмарна погода без опадів. Уночі плюс 13-15, удень до 28 градусів.
0: Погода.

0: вибачте, шеф, мене завтра не буде на роботі, у мене проблеми із зором.
1: Що трапилося?
0: Та нічого страшного, просто я себе завтра ну ніяк не бачу на робочому місці. Blitz Fun. When I wake up.

українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: умивання холодною водою дарує хороший настрій.
1: Щогодини прокачуємо навички усміхатися.
2: Слухай, давай ти не будеш худнути так швидко.
0: З ким ти розмовляєш?
2: З гаманцем.
1: Разом з Бліцфан.
0: Я зробила 30 присідань і відчуваю себе на 80.
1: Роздаємо оптимізм безкоштовно на Бліц FM.

0: 23 година.
1: Радіо Бліц ФМ.
2: Бліц ФМ. 8 років в ефірі, 6 міст. Тисячі слухачів. Київщина, Черкащина та спільна драйвова хвиля. Бліц.

Clubhouse, друже. Тут говоримо про музику, музикантів та насолоджуємося вишуканим товариством поціновувачів світової культури. Артхаус в ефірі. Мої вітання. Сідайте ближче, робіть гучніше. Сьогодні розповім усе, що ви не знали про зірку на всі часи – Майкла Джексона. Майкл Джозеф Джексон – американський співак і танцюрист, який почав кар'єру з виступів в сімейній групі The Jacksons. З 1972 року він присвятив себе сольній кар'єрі, швидко домігшись неперевершених успіхів. Його шостий студійний альбом «Thriller» понад 30 років зберігає статус найбільш продаваного в історії. А ім'я Майкла Джексона давно стало справжньою легендою поп-музики. Лишайтеся з Blitz FM, все найцікавіше попереду!

0: Артхаус на Бліц FM.
1: Артхаус, програма про улюблених музикантів, триває на Бліц FM. Сьогодні наш герой Майкл Джексон. Отже, підемо від витоків. Хлопчик, згодом визнаний королем поп-музики, народився в містечку Гері, штат Індіана. Батько сімейства Джексонів був блюзменом, грав на гітарі, а мама, наполовину індіанка, наполовину мулатка, була схиблена на кантрі. Коли в 1958 році на світ з'явився Майкл, в сім'ї Джексонів було вже 7 дітей. Підхід до виховання у Джозефа, прихильника найсуворішої дисципліни, був жорстким. У 1964 році брати створили групу The Jacksons. Строгий батько спостерігав за репетиціями групи з ременем в руках і пускав шкіряну зброю в хід, якщо йому щось не подобалося. У 1966 році групу вирішено було перейменувати в Jackson 5, п'ятірка Джексонів, а Майкл став солістом. Юні музиканти перемогли на міському конкурсі талантів з піснею «I got you», після чого вирушили на дворічні гастролі по середньому заходу. Як гурт здобув широку популярність, розкажу за кілька хвилин після паузи від музичної редакції «Blitz FM».

Дивися українське, читай українське, вболівай за українське, просувай українське і слухай українське.

0: Blitz Fun.
1: Знайти жінку, щоб забути іншу жінку, це як взяти кредит, щоб закрити інший кредит.

0: Артхаус на Бліц FM.
1: Вітання, це знову Артхаус. Говоримо сьогодні про Майкла Джексона, справжню легенду серед усіх зірок музичного небосхилу. Як і обіцяла, зараз про славу, що нарешті звалилася на Майкла та його братів. У 1970 році група «П'ятірка Джексонів» нарешті вийшла на національний рівень. Їх перші сингли піднялися на лідируючі позиції американського чарту Billboard. Уже тоді Майкл приковував увагу публіки ексцентричними танцями, які він копіював у Джекі Уілсона і Джеймса Брауна. У 1973 році Jackson 5 виявилися втягнутою в конфлікт з їх звукозаписною студією Motown Records. Це не завадило Майклу випустити у співпраці з лейблом 4 сольних альбоми, перший з яких був розпроданий накладом понад 5 мільйонів копій. А у нас невелика пауза, заповнена музикою від музичної редакції Blitz FM.

0: Плануєш душевний вечір? Бери попкорн, збирай друзів і вмикай кіно. Яке саме? Порадить наш кіноексперт Володимир Дяченко у програмі
1: «Кіно на дивані». Привіт, мої любі кіномани!
0: Слухай щодня о 9.55 та 17.55 на Blitz FM. Про класне українське кіно та захоплююче зарубіжне. Цікаві факти, історію створення і команду творців.
1: Авторитетне джерело інтернет-база фільмів дала стрічці рейтинг 6.0.
0: Кіно на дивані.
1: До завтра, до нового фільму!

0: Артхаус на Бліц FM.
1: Артхаус повернувся. Тут говоримо про легендарних постатей у світі музики, і сьогодні наш герой Майкл Джексон. А ви знали, що у 1978 році Майкл Джексон взяв участь в екранізації бродвейського мюзиклу «Чарівник країни Оз» разом з Даяною Росс? Майкл Джексон блиснув тоді у ролі Опудала. Знімальний майданчик звів його з музичним режисером Квінсі Джонсом, який взяв талановитого співака під своє крило. Саме Квінсі Джонс огранив талант Майкла Джексона. Перші плоди співпраці дали про себе знати у 1979-му, коли Майкл Джексон представив публіці п'ятий сольний альбом «Off the Wall». Із записом альбому музиканти допомагали Пол Маккартні і Стіві Уандер. Чотири сингли з платівки потрапили на перші рядки хіт-параду Billboard Hot. По всьому світу було розпродано 20 мільйонів копій альбому. До початку 80-х Майкл Джексон вже досяг феноменальних успіхів, а попереду шанувальників чекав той самий альбом «Thriller». Робота над ним велася 8 місяців. До складу альбому увійшло 9 треків, 4 з яких Майкл написав самостійно. Підсумуємо музичні здобутки Джексона вже за кілька хвилин. Будьте з Артхаус!
2: Я відчуваю

0: Артхаус на Бліц FM.
1: Артхаус в ефірі. Сьогодні говоримо про Майкла Джексона. Його знаменита місячна хода з'явилася ще у 1983 році. На 25-й річниці Motown Records Майкл Джексон вперше представив свою знамениту ходу під час виконання «Білі Джин», а також продемонстрував 14-хвилинний кліп на пісню «Thriller», що поставив нові стандарти музичних відео. Ще Майкл Джексон масштабно допомагав нужденним. У березні 1985 року Джексон і Лайонел Річ чи записали композицію «We are the world». Всі комерційні збори, що перевищили суму у 61 мільйон доларів, були віддані на допомогу голодуючим дітям Африки. У 1989 році Елізабет Тейлор під час церемонії вручення премії Soul Train Music Awards назвала Майкла Джексона справжнім королем поп, рок і соул-музики. Шанувальники скоротили її фразу «король поп-музики», і це прізвисько закріпилося за Майклом назавжди. Таким ми його і пам'ятаємо, справжнім королем. Дякуємо, що були з Артхаус.

0: був Артхаус, програма про музику та музикантів. До завтра.
1: В Україні 0 годин. Радіо Бліц ФМ.
2: Бліц Ньюс.
3: Володимир Зеленський провів засідання Ставки Верховного Головнокомандувача, на якому головним питанням стало забезпечення фінансування Сил оборони та безпеки на осінньо-зимовий період. Визначили основні дефіцити і додаткові потреби для розвитку найбільш інноваційних та технологічних видів зброї, прискорення виробництва ударних засобів та нових типів захисної зброї, зокрема реактивних перехоплювачів. Зеленський відзначив, що розвідка надала оновлену інформацію щодо планів Росії і запевнив, що Україна готує протидію та асиметричні контрзаходи. Перша вітчизняна керована авіабомба-вирівнювач пройшла необхідні випробування і вже закуповується для потреб української армії. Про це повідомив начальник відділу Центрального управління інноваційної діяльності Збройних сил України полковник Владислав Волошин. Середньодобова ефективність застосування КАБів ворогом у минулому році була приблизно 180 одиниць, а зараз вони вже досягли показника понад 300 одиниць на добу. Відповідно, перед нами стоїть завдання вирівняти ситуацію не лише кількісно, але й якісно, і навіть здобути перевагу над противником, заявив Волошин. Сьогодні в Україні розробляється близько десятка перспективних зразків подібного озброєння. Усі вітчизняні розробки значно дешевші за західні аналоги, і це дозволить швидко нарощувати масштаби виробництва. Волошин додав, що наші повітряні сили виконали сотні літаковильотів для випробування новітніх комплектів озброєння. Сполучені Штати Америки готують безпрецедентні заходи економічного тиску на Іран, про це сказав американський міністр фінансів Скотт Бесент. Бесент додав, що нові заходи стануть частиною стратегії подвійного удару, яка також передбачає продовження блокади іранських портів. Нові заходи можуть торкнутися покупців іранської нафти. Один із можливих варіантів – вторинні санкції проти компаній та країн, які продовжують закупівлю у Тегерана, включаючи Китай. Такий крок може призвести до заходів Пекіна у відповідь і посилити тиск на світовий енергетичний ринок. У Фастівській громаді відбувся День молодіжного урядування в рамках школи євроінтеграції у межах проєкту «UNEXT» – мережа молодіжного врядування та лідерства, що реалізується за підтримки програми «ЮЛІД» з Європою. До участі долучилися активні молоді люди з Фастова та старостинських округів. Протягом дня учасники знайомилися з роботою міської ради та її виконавчих органів, спілкувалися з посадовцями, працювали в обраних структурних підрозділах. Вони побачили роботу місцевого самоврядування зсередини, як працюють відділи та управління, як готуються рішення, як організована робота з мешканцями та як щодня вирішуються питання громади. Для молоді це можливість не лише отримати нові знання, а й на практиці зрозуміти, як працює місцеве самоврядування та які завдання щодня стоять перед його працівниками.
2: Бліц Ньюс.

Недосвідчена молода ворожка нагадала Василю 2 роки без сексу. Але Вася не розгубився і тут же двічі довів їй, що вона шарлатанка.

Дивися українське! Читай українське! Вболівай за українське! Просувай українське! І слухай українське! Щодня на Бліц-ФМ нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське!

0: тебя.
1: 15 серпня у суботу на Київщині та Черкащині очікується малохмарна погода без опадів. Уночі плюс 13-15, удень до 28 градусів.
0: Погода.

0: обійняти.
1: Енергодар – це Україна.

0: дихає.
1: Сонце зникло уночі, суму сто причин. Я від них там відпочив, навіть дома.
2: Разом з Blitz FM.

0: Територія щасливих дітей. У нас цікаво, пізнавально, весело. Не вистачає тільки тебе. Вмикайся.
1: Справжнє дитяче радіо щодня на Бліц FM. Тепла вечірня казочка від юних артистів.
2: Ви можете не повірити, але подейкують, що спочатку веселка мала лише два кольори.
1: І тільки дитячі пісні.
3: А ми її летіли за небо край.
1: Наша особлива гордість – дитяча програма.
0: Бліц Кідс – територія щасливих дітей.
1: Клич малят до приймачів о 21:00.

0: хто дихає.
1: Разом з Blitz FM.

0: Перша година. Радіо Бліц ФМ.
1: Бліц ФМ. 8 років в ефірі. 6 місць. Тисячі слухачів. Київщина, Черкащина та спільна драйвова хвиля.

0: Блицфан.
1: Казахи, які дуже люблять фільм «Термінатор», назвали сина «I'll be back».

0: себе.
1: 15 серпня у суботу на Київщині та Черкащині очікується малохмарна погода без опадів. Уночі плюс 13-15, удень до 28 градусів.
0: Погода.

українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Ранковий ефір на Бліц FM.
1: Ранкова білка. Прокинься і співай.
2: Друзі, всім доброго ранку, бажають ваші ранкові білки.
3: Ой-ой-ой, доброго ранку, привіт, привіт.
0: Марина Панченко і Володимир Дяченко.
2: Я
3: тільки
2: розумію, про
3: і вже замах іде, не замах, а замах якраз ось. А в принципі замах на ворота.
0: Свіжі новини Київщини і Черкащини.
2: У нас стартує година місцевих новин, будемо переказувати вітання в усі громади, які нас чують. Зокрема, Біла Церква 103,3, Фастів 95,0, Умань 96, Богуслав 94,4, Рокитни 100,3. Всім привіт і обіймашки.
0: Гороскоп.
3: Скорпіони сьогодні можуть відчути прилив пристрасті і мотивації.
2: О, зарплатню дадуть.
3: Можливо.
0: Шоу-бізнес і курйози.
2: Ну і просто зараз, народ, я пропоную поговорити про велике і неймовірне Євробачення.
0: Говоримо про моду, погоду, психологію та українську мову.
2: Ні, дивись, ти чи пурний, красивий, чи охайний. Я про це хочу говорити.
3: А чого б все не взяти так, як в моєму варіанті?
0: Заряджаємо на крутий день. Вмикайся!
1: Рамкова білка.

0: Друга година. Радіо Бліц ФМ.
1: Бліц Ньюс.
2: Російські війська атакували сміло на Черкащині. Один із ворожих безпілотників, начинений шрапнелю, влучив у житлову дев'ятиповерхівку. Про це повідомив начальник Черкаської обласної військової адміністрації Ігор Таборець. За його словами, квартира, яка опинилася в епіцентрі удару на момент атаки, була порожньою. Водночас п'ятеро людей отримали травми. Медики надали їм допомогу на місці, від госпіталізації всі відмовилися. У будинку спалахнула пожежа. Рятувальники евакуювали 10 мешканців, а психологи ДСНС допомогли 23 людям. Вогонь швидко загасили, однак один із під'їздів зазнав значних руйнувань, а фасад будівлі частково вигорів. 425-й окремий штурмовий полк «Скеля» переходить під оперативне командування армійського корпусу «Азов». Про це повідомив начальник відділення комунікації полку Олексій Братущак. А він зазначив, що полк не входить до структури «Азову», йдеться саме про оперативне керівництво корпусу. Наразі бійці 425-го окремого штурмового полку вже виконують бойове розпорядження. За словами Братущака, підпорядкування відбулося суто за територіальним принципом. Хто де тримає смугу оборони, той там і перепідпорядковується. Припинення роботи морського коридору суттєво вплинуло на темпи експорту українського зерна. У період із 1 до 12 серпня Україна відправила на зовнішні ринки близько 30% від потреби. Про це повідомив міністр аграрної політики Тарас Висоцький. Попри наявні можливості частково наростити експорт, без відновлення роботи чорноморських портів він становитиме до 50% потреби. Через посуху маршрут по Дунаю нині не може працювати на усю потужність. Вихід на неї близько 1,5 мільйона тонн на місяць можливий ближче до кінця року. У Фастівській громаді відбувся День молодіжного урядування в рамках школи євроінтеграції у межах проєкту «ЮНЕКСТ» – мережа молодіжного врядування та лідерства, що реалізується за підтримки програми «ЮЛІД» з Європою. До участі долучилися активні молоді люди з Фастова та старостинських округів. Протягом дня учасники знайомилися з роботою міської ради та її виконавчих органів, спілкувалися з посадовцями, працювали в обраних структурних підрозділах. Вони побачили роботу місцевого самоврядування зсередини, як працюють відділи та управління, як готуються рішення, як організована робота з мешканцями та як щодня вирішується питання громади. Для молоді це можливість не лише отримати нові знання, а й на практиці зрозуміти, як працює місцеве самоврядування та які завдання щодня стоять перед його працівниками.
1: Бліц Ньюс.

0: Головне радіо міста. Бліц ФМ.
1: Всім привіт, це Настя Кола. Слухайте мою нову пісню «She», яка прозвучить прямо зараз.

0: Погода.
1: 15 серпня у суботу на Київщині та Черкащині очікується малохмарна погода без опадів. Уночі плюс 13-15, удень до 28 градусів.

0: хвиля. Blitz FM.
1: Напевно, все це і є любов, моя найкраща з усіх доріг. І не зупиниться час

0: Як порозумітися з підлітком? Як відстояти власні кордони? Як почуватися щасливішим? Лови лайф-менюал від психолога Василіси Левченко.
1: Любов – це почуття та відчуття. Якщо воно є і вам здається, що воно є, скоріш за все, вам не здається.
0: Щодня о 10:55 на Blitz FM.
2: Ти ж психолог! Лайф-менюал з Василісою Левченко.

Дивися українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

Третя година. Радіо Бліц ФМ. Бліц ФМ. Мережа радіостанцій, що об'єднує Київщину та Черкащину. Біла Церква 103.3. Фастів 95.0. Богуслав 94.4. Рокитне 100.3. Умань 96. Сміла 102.0. Вмикай твоє домашнє радіо Бліц ФМ.